0: annak joni bawal tuta fay manduma fay marah besidi sallilo bay sekume bax bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu jabal mbake ka bax bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu bur yalla bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Sekou mi mbake sidi fallu moy sa baye bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Seigne fallu bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Seigne fallu kulay iñan na dem la sa marakhou ba sidi fallilu Sidi fallilo kulay iñan na dem la sa marakhou ba sidi
1: fallilo jerejeuf jerejeuf ci capitaine ñu koy gërëm Serigne Abdoulaye Fay Fay bërem pen wagan jambaré borom Touba ji diko ñaanal ci gu jamm wéré goor sax ndam ak ndam pa ci kaw ci kanam ci lu baax 88 628 06 18
0: ñan na dem la sa marakhou ba sidi fallilo Sibalu bul defare ba dadu dem ba ñaari gañ ni jalañ yalla

fi balumul de pare ba de du dem ba ñaari do ñu ni jalan yalla nu gesu yam ci yow mara ko ba ci du tanu lo ñu ni jalan yalla nu gesu yam ci

0: nanu gesi am ki yaw silbalu bul de bare badadu dem bañari gañ ni jalan yalla nu gesi am ki yaw marakhba ji di fallilo yalla nu gesi am ki yaw
1: basi di fallilo
2: assalamu alaikum
3: amin ya rabbi yalla gesi yaw timo
2: wallahi ndeysan
3: seyna
2: mag ziar ak magal
3: filapé
2: naka mbiri
3: ndam nga jam
2: mangi am jam mangale koy ñaanal
3: yoro jam wax xewal
2: karamal la yalla nuko yalla boole ya rabbi
3: ñong koy ziaré mbokk talibé
2: waaw haddi yalla ko ziaré ko ñep ndeysan
3: ah nek ci waccay bi
2: waaw nu ci waccay kay fi ne mom
3: waaw wallahi wallahi wallahi
2: fimne luy jot jot na
3: lay deug la
2: barki borom touba
3: ziaré sama yaay boy
2: yaay ndeysan
3: yaay merci ak yalla fi suñu borom yaagal
2: neena jeureujeuf ndeysan wallahi wallahi sey
3: ak mbokk talibé julli yépp
2: ak mbokk yépp ndeysan
3: ñu bayé ak suñu yaayé ak suñu rakké ak ñëpp rek
2: aha
3: gaay dañ ci safar gi ñay
2: ah wa fi né jonne fi né ké safari mom
3: waaw ñaga da dé
2: ah wa wallahi ndeysan
3: comme dama ko waxé won daaw ci atmi rek
2: waaw
3: yalla nga fekkat yu béré béré
2: amin amin tuf
3: suñ bamba daal yaay tuu
2: wallahi ndeysan
3: amnay ki
2: badu yalla yalla jeural nako
3: wa tarkal la
2: jox nako kune lu ne est ce ni sante kan
3: waaw
2: lay ci lañu bok
3: ni len wona len tay ci bis bi
2: ah dag len di inviter
3: waaw pour fi len tay la ñew
2: ah ndeysan
3: wa asirubi nak
2: asirubi waaw inshallah inshallah taala
3: atiru tek ko gaay tegi
2: ko asiru bukan la ko jangati
3: modou galas mbay
2: ah aladi modou galas waaw ndeysan
3: ah seigne bamba
2: mom de moy borom asiru mom waaw wallahi ndeysan
3: jori tewlo
2: do lañ ko asiru bom bam bax inshallah taala barki magal gi atia karamallahu la ñu koy gëreum bossina ali sey ci achelem ñu koy gëreum xamna ñu ci safar ga tabarakallah day melne ñinge wajjal bernde yak yoy xamna mi ngi wo keneen inshallah waxtu buñ julé rek xamna peut-être xewal yak yoy dana fa sawan bawan lepp ngir safar gi tabarakallah allah ndeesan xamna ñu jik sante kan ak lay deg ak ñu sante djob classeu pap djob gi xamna ñom inshallah taala ñun def rek daan fa doxantu and ko ak gën ci xewal yak yoy tabarakallah allah ndeesan jere jissi na ali ñu koy gëreum di nuyu waxilam yépp setalma aladi kan señ sam wala abdou assis ko gëna jégen rek inshallah ñu jaar ci yawon yobu ziar bi ñëwaat

0: Amdegotayil.
1: Hana adabare po.
0: Nyakul.
1: Amdegotayil. Fiko fido.
0: Hana adabare po. Amdegotayil.
1: Mom kana adabare po.
0: Amdegotayil.
1: Fiko fido.
0: Hana adabare po.
2: Sayyidina Ali ni sayyimako sakon ni ko ci sargal bu baakha baax di ko ci nuyu mbolem wa HLM Serigne Mané Bilal ñu koy nuyu Serigne Modou Bouy Serigne Abdoulaye Yad Aladji Mbey Gueye di ci nuyu bu baakha baax Serigne Sohaybu Badiane ak mbolem wa HLM jaay ngeen def jaajeuf Sayyidina Ali Tabarakallah soor nga wala soorago Serigne Modou neena jere ngeen def kon jere ngeen def bu ko defé daldi woyel dali dougal serigne khadim kebe tabarakallah momit mu ñew khadim
3: ya sayyidi ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah
4: el micro yi dam
2: ay ci baté man ngeen ci bokku ci 88 628 06 18 13h botan la ben simili
3: rasulallah
2: ben waxtu
3: ya rasulallah
2: de ci touba ñega ñaaw ak le ko wër
3: rasulallah
2: assemblée baté ñi ngi woy dem mel def seen loi xamna dem mel da am loi bu bes bu ñu bëgg dugulat de député yi loi bo xamne day saytu fond politique yi kenn du ko tuddu président de la république budi wax mo melam buy falu ak bu mandam jexé loi bobu nak bëgg nañ ko woté jëbël nañ ko nak président da no xamul nax day wax waw mba mu ne deet loi bobu moy wané né
3: ya sayyidi
2: na fa lé président
3: ya rasulallah
2: ni wax sa momel li nga am ci halal ak la ci aju sa mandat jexé
3: ya rasulallah
2: da ngay wax nga am loi bobu nak xamna né ilay la la
4: wa
3: sanadi
2: ay député yi nak ragal ju ngeen
3: toptol
2: yow yaram tang na
3: dadani babal masiyati
2: woy
3: qusminil hadiyata ya
2: ba duñu ko yobbat conseil constitutionnel rek
3: khaylal bariyati fi sirrin wa fi alani hasa khadimuka ya khaylal
2: tan lolu modi manu sax lolu moy inventaire xana du non la inventaire
3: onil waani
2: baro bu jambur kat boko yore xeyna bu ngon defé at di ngén saytu xana nga xol baxam yow da nga perte wala am nga avancement nga xol ndax da ngay doli wala ndax noy def defna lolu bax la de
3: ha
2: xeyna président du bañ lolu inshallah taala yalla baxna
3: khadimuka ya
2: am rew mi rek ko ñor nak
3: karami wa ya babal karamati
2: ta ndaw la xana dana xol luy avance luy avance luy luy soxal rew mi avancement rew mi xeyna lolou duko bañ
3: ya ba
2: ndax domi rew mi la
3: so
2: dekk ci rew mi juddo ci rew mi mag ci rew mi
3: kon
2: defena lepp lu koy soxali lepp luy tax mu avancement lepp luy tax am avancement ci rew mi señ bi mi ngi ñew xadim jangal rek defena lolou duko bañ
3: ashib wal fada ila لو بسم الله سين خالق يكني صلى عليك لسي
2: يا كما بوليتيك بو جالي ليپ موم
3: اسكا صلات الى مسواك تحملني
2: خنا با نيو لافاسمان ريومي
3: وسابي مالي صبري مالي صبري مالي
2: صبري انا سما مانو تي من دما نتي سفر كي في ني موتاخ mané ci safar gi andul ak yu bari motax fimné tamit batay rew mi la tamit ci yalla
3: ba khalbi la
2: nga safar gi
3: salamani
5: inni
2: gisna ke
3: khatibun nasarat
2: bajen mariam mom ñu ngi safar mom yu sabaru
3: fi ardim
2: ci bajen mariam
3: li maliki multara
2: xana mi ñew ngeen ko wax nak bi mi ñew ngeen ko ron wax protocole bi ngeen ko dañu na ci safar ñu ci magal gi comprendre nga magal gi amul ay sabar ak yoy nonu mu bay bi magal gi passé waye mom ñi ngi safaru mom yu sabaru bajen mariam mais protocole bi la bu ñewé da ngeen ko informer ne ko adja ñu ci magal gi ñu safar gi fi ne ni ila touba la ngeen bayiko mom muy sabar lool xam ni man na ñak nak
3: tay xolo
2: ñu ko informer ko ne ko ñu ci magal ñu ci safar safar kenn ci sabaru
3: mul li rasulillah
2: voilà
3: wa annani
2: bajen mariam gis nako
3: sa tabarui min kulli mandil kufri so tajarui wala udail
2: sawit
3: tanasuri
2: insa man
3: man yamunu
2: bitabasuri
3: subhana
2: rabbal
3: ilay ilaya altaji min tafijal kurubi artaji akrim bihi rabban

serigne ndati ndjay kurus ñu ko ci baye xel bu baaxa baax mam cheikhna djoubakarna khan suma ndjay badu ñi ngi ñu ko ci baye xel daru salam jarno wa keur ma wa keur cheikh massamba gi gor yalla borom gal gi xona ngañ lo ñi ngi koy nuy soxna ndey matilo ajande ji ñaari teli ñi soxna fadu ñi ngi ci parcelle touba refane soxna nogey ñi ngi jangane def serigne djibou ndour sunu jarba sopne bi ñu koy baye xel serigne hala san ndjay taxi man serigne laaji mbey sen touba ngangu ne jeureujeuf taxi man bi serigne mourou gendari gatt serigne daoud ji taxi man borom touba ndede

0: waye sousa lepp pétrole la dim kom ñi yalé rek kon ñi dañu wara xamné sunu tangor wi kom me nek ci souf té bu doon luñuy reub la mag ñi yot nañ ko bané kon na ci tié ñaddu tek paaka rendi képp dé ci ñu nak ana paaka ana kuy ñaddu ñepp diko laacc sa buñ xey di sento ba jant sor ak ñu teud guddi gi tangoro xawno daj bu fajare mu fiix tuti dir beut set du neat ci fi ku nek di na sawrom yaw ak kina la mana kina du yaw kina la mana rek ba jant sox ba kañ fuñ jëm kon fa tabarakallahu waxtu win wara yaatale jotaay bi jotna kon bolem ñi deglu daar yi tol bek liggey bi nan anano nun ñep yok jotaay bi ci 88 628 06 18 bu ko defé kenn ku nek lu mu nuy dolli ci lan lañ kuñ wara top lan la fi mag ñi nekké won lan la wara def nu ni magalé lutax ni magal nangam amna lo xana buñ ci nekké rek barki cheikhul qadim yi dañ ko won ginnaw amna ku jaar ci 88 628 06 18 ku baaxa baax bismillah salam alaykum allo waaw allo
1: bay balla gën Touba
0: ah bay balla naka wa Touba barikallah
1: allo
0: allo allo mang lay dégg da bay balla waaw deug la bay balla jeng waaw
1: mang lay ziar la ñaanal jamm
0: mang lay dello ziar te di la ñaanal jamm
1: ba ay
0: mbacke
1: bir mi do lepp ala lepp do nga ko japp
0: ay ala li adina dong la di
1: bo len ciolu ala lepp rek
0: ala li adina dong
1: Alal dong la ñuy xol
0: waxa deug de kon serigne cheikh mbacke serigne aliou yalla na fi yagati wer ah wax nga deug de alal ji def ne limu yak kenn musuko gis kuko yur duñ la considérer ci dara kuko yur duñ la nek ci dara waaw bakagn ndax alal sun yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ndax alal ju bare taxone yalla tanako ne ko yagan dedet jikko ju rafet de la deg mam cheikh lo ñom ñi di wax jikko ju rafet legi nak ñi wax ni di xassante ko ne wax sa morom nak do deg kenn wax ba genn jikko dedet dañ ko jël sanni fele beggunu nit ñi yew duñ fatali jikko yu rafet duñ ca nek duñ ko fatali kenn lu meureum kom rek mam balla ñu nak musulma deg mu nan kuy dundu ci nelawi jambur bo sañon du giew mun ko fi wax nga deug de mbaadu fofu lañ toll kuy dundu ci nelawi jambur bo sañon du yew lol de mom xel da ko nangu lutax señ chali wu le waxna leralal nañu sun biiri bop yi sun yoon bu mu ci nek borom bi war lu nañ luñ cey def nu wadjal bameli waye nu lank lumay komi rek kuko am ñu amé la kuko ñak duñ la tek fenn wa légui nak bu fekke nit da dem jël lola ak lola te dara jégu ci setut selu degeñu jëw joxlako foko def nonal mu yaqku ko kum lerno jël mbubit joxlako nga xep ko ci tal bu gemu te feuyut na la wone biir nga seen musaxat bo yexé lam la lak lakale lam fa fekkon no ngi siare wandi ni tawfiq bu bax sama baye bu bax bo bu don addu kérok xel me fatu ci tour bi rek ñu koy siaré bu baax sante ba waye njay touba ci ndindi waye njay touba ci gël tapé waye njay touba fi ci koloban kon 88 628 0618 ku nu bëgg dab rek noni ngay def ñoddi nak bu deggul dik lu baax du yomb ñun ñepp xam nañ ko xëccënte leen rek ak serveur bi rek lu baax modul yomb motax ku jëm ta bayyi rek bu yagge da nga am li nga bëgg kon 88 628 0618 fofu ngeen di jaar Dakar ak liko wor way Touba ak liko wor way Louga ak liko wor ku nu bëgg dab rek dolinu soñu nu fofu nga yaw Cheikh Mbalane Fall ci ben braque ñu koy nuyu bu baax way di nuyu Baye Samba Thiam ci marché Ngelaw ak wa marché Ngelaw bëpp mom ñu ngi lay di nuyu nuyu wa diwan Sila Walaw Ñande wa Tiaski ñom ñep ñi ngi leen di nuyu Daru Mufti ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama baye ngeen yoyu ci Tiaski nga xamne Abdoulaye and may wax ne dañuy tewlu waxtaan yi ñi ngi leen di nuyu ba Touba Fall ak Dabay yeen ñep ñog leen di nuyu kon mbok yi 88 la 628 0618 yeen ngi deglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi bo gisé waxtaan wi démé ni nak nun mom dañu jaxlé nun mom yalla xamné dañu jaxlé ndax bu fekké ni fiñ tollu ni bu du daara ji toll bi ak liggéey bi ci yenn organe yi nga xamné bi ciëpp situma ben waye permettre nañ ñi ñi bayyi ñu nek fa di wax ñi xastante ak ngañante ak waxantu lu bon rek yaw la du man ya manela manela xastante xas nak la ci gëna bon ngay xas ko xane mo la gën te xol leen ko fimne lo rek la de buñ defé ni nak ba magal ga jot bi bu xanti ci juma jaaka bu xanti ci kër serigne saaka defé ndax ci lañ te buñ joggé di ah nan selo li ni def way ci ñima ko wara wax pour sa baangi mujj ci suñu yoxo bëgga tabbi geej de wali ya subhanallah nu jël ko tedd koku 88 628 0618 ku baax alayk salam mbacke bari
2: ay fal numéro 4 ke tedal
0: señ matar nok lay siaré
2: ba siar na la
0: delo na la siaru baax bay fal
2: def may rek ñu ñaar ñu leen di siaré fe dañu dekk ci mbale bi nak
0: ah
2: wax rek mané xaar mo di siaré rek
0: waaw deug la
2: ah bu leen di fatte ñaan nak leen di wax dekk bi ñu genn mbale di gaaw
0: waaw genn mbale di waaw
2: lay
0: jerejeuf bay fal set setal ci juma ja yalla nako yalla fay ci barke serigne touba ah waw wala deug de nu genne mbalit yi bu ko defé buñ ko boubé ba mo dajé yakoy tonni di ay doom adama yo xamné fofa nga waro tok di tonni ni ñom yalla dugul xeyna am nga yula tiq ba loolu ni mënuko waye liñ koy tonni tew war nga mëna genné bok mbalit le nek ci biir kër ëni ñu jël def ko ci buñ paré yobbu ko fa nga xane fi buñ ko fa yobbo dekk ba gëna set lolu mom lu luñu wara wax la té luñu wara def la motax señ matar yalla yalla fay la mu jël ki 88 628 0618 ku bax
3: salam aleikum
0: aleikum salam
3: bay
0: yaad ma ma ngi lay delo siar bu bax
3: yalla defal jamm
0: sew amin amin bark señ touba
3: Ousmane
0: de no xada dem ci ñettel ba allo man da bay xada dem ci ñettel ba de tay da gisumuko lool la yaakar de
3: waaw yalla defal jamm
0: rek sar amin amin bay yaad ma
3: ah
0: way man de ma lay deg fimne de ah
3: ma
0: ah xamna ko technicien bi xol bouton yi ba xam ba yaat ma meuna dey rir
3: wa di ñaan yalla defal lu ma tax jam
0: amin bak seigne touba
3: yalla ma ñu xewal yaat no ako gue
0: amin amin
3: yalla ko ko lu ba xamni
0: amin amin ya rab
3: ka
0: wow
3: ba ko yalla bëgg dewe bo ci ndamba
0: aha aha
3: wa ko na ñam dole ko lu ba
0: ka wow
3: ya ci ñu ba hadi ko ñu am jax dal de gue
0: mat na ko de
3: yalla ba ko ñu bak de ci daru gue
0: Amin wa yalla ko yalla def
3: ak bokk ci ñepp bayu ciñ
0: wa wow
3: yalla na yalla def ma ko jam
0: amin bark serigne bi deug la kay sar deug la aha barakallah wa yene ji matal nako ne na deg bi neexut xamna jamono ji waye technicien yi ñing ci bouton yi rek xamna jamono bi fiñ tollu satire na xam nañ ko waxuma ne moma nak waye dañ kay japp ñaare ku gis ñaari fan yi wala ñetti fan yi ngay deglu wax kat yi ci yenn barab yi waxe kenn ku nekk di wax rek te do wax jamu do wax salam lolu motax dafa mel luñu crypté la ba tax dara du leer ngir bëgguñu yaq kat yi seen pexé joy lolu lay nir waxuma ne moma waye nu ngi ci li rek fas nañ heene bu soobe yalla non ni suñu bayyat masar nekk rek Seigne Matar Far set setal nekk ci ak ñi yek ci yoon wi rek duñ fi nekk mukk di wax wax yo xamne bu serigne bi non jassé ñu ni waxet wal iyasu billahi te fi ne lool lay bëgg niru de Touba lañ fay wax ñenn ci ñakoy wax ak lañ fay def ñenn ci ñakoy def lu jara bayyi la té ñu wéssu wax ji jël yar yi duma ka da jot ñu japp ñëbeen yi bacc baccel leen jot na sëkk di waaw ndax nak mom dëkk bobu rek la ñu am amunu benen fofu rek la ñu am amunu fenen magal yi la ñu am amunu leneen mo magal lu ko gën ñu ndé xamunu ko kon 88 628 06 18 bayat massar jere jeuf ñu nuyu mbollem jambour jaar ci yow rek kon ku nu bëgg dab man nga jaar ci 88 628 06 18 bay moori jeri ci la soxna jaara xulé xamna dana ñew soñu soxna yi ya oustaz sama doom soxna geey day wax ba sonu waye nit ñi mom dafa melni rek li baye Ousmane di wax leg leg naan ñi fi gëna bax yu gëna bon man wala fam yoyu xamumako waye day warano wajaat de xol fi yef ya nek nun koy jele ji yan dab lañu wara yobbu yan saako lañu wara yobbu ci fuñu wara tibbi ak fuñu wara soddi yan mbana lañ wara tal yan ndox lañ wara ñuluk manes nako waxa waxa wax mu yaatu lol fofu nak la jaxle gi tollu fiñ tollu ndax dembu de ci yenn birep suma ko ñeme wona wax de xeyna ciolata xeyna degu xeyna amna de way man degu may noddu dembu ci jamono jojo xeyna ciole ko mud ten na ñun ay way gem yalla lañu ñun ñu ay talibé lañu li nga xamné duñu jëriñu ñu dara té lor nañu ban xam ko ñun nak ñu bay suñu yépp bëgg ja joyel jëm ci way xelawul ko nang way señ cheikh fall mbawar sank ma ngi diglu ay waxam waxna lepp bark señ touba ñu wan ginnaw rek téré yalla yi limnu ay lepp nu bako li ru sun kilife yi nekke da ci nek wotal nu ci nu sax ci te genn ci yenn yi yi sun yon nekul lol nak mom la nu manki di topi rek kuy taxani baye ñey bojju ku xol gis lim nu wañi de ku xol gis lim nu yakal ay nit yu gëm yalla nak bu démé déma dem ba fimna ku wax ba daan nga eh cham so ci bëgge tek baat mu na xolal diw ak diw manalim ay lim xolal diw ak diw xolal diw ak diw xolal diw ak diw xolal diw ak diw te do ci mëna wéddi dara te waat naay sun maam yi loolu da leen daan tax tek seen jëh dem mu amone jëri ñu xey nako fa tegg gisato kenn ku gaday te bu jëk gatch daana tax ñu gaday gatch daana tax bañ gatch daana tax nit gaday legi nak gatch mom amatut mala wax lol de amatut de lu ci way def lu mu gëna tis bo legge ñamay na jak nit ñi di len xol beut ak beut nit nak bo demé né gëm na yalla dem ba xol xamna lu mu sol momuko lu mu sol lewut lu muy lek momuko lu muy lek lewut han légui tay doto jeriñu de waye kula jégit doko jeriñ lolu mom nan koy wax té dund ko wax di dé no lank ndax musiba mi fi na ñun ñëpp ci jot ko gis fi né muy jambat ko gis mi ngi bëgga dé té bu jamm né ñoy mu yénu nén nit ñi fengo ko xulo ko xex ka doorante bo leggé bu ngeen defay dé juyé né ñem duñ ko fekké duñ ca man dara kon nak nan xol wax li fi né té wax ko té dundu code 88 628 0618 señ Babacar Sar Safari Karapit ñong koy nuyu bay fal ngom ñom bay Modou Mamoun Niassi ñom way Serigne Ndjay waaw señ Matar Ndjay ñom kon yeen ñep rek man ngeen no dab ci 88 628 0618. Lol dal moy jotaay wadjal bi do li lennu rek lu bax mom do dut yomb waye ñoddi nak bu deggul dik gannaaw lu bax du yomb waye ñoddi mom bu deggul dik ñoddi len rek bu deggul dik bu ko defé ñoddi gi moy ngeen jël copari jaar ci 88 628 0618. Waaw ku ko def rek inshallah taala aksi ci jotaay bi di nuyu nak soxna njaxat jeng bu baax kuy and ak ñun jotaay bi la bay Diop ndox bay Cheikh Maguette Diop soxna Anta Diop mbarom ñi dañuy and ak ñun jotaay bi momit kon man ngeena jaar ci 88 628 0618. Bu ko defé delu ci walu chat ga ñi ko don taxawé demb ci Touba kon yow mi nga xamné waaj nga ci ñima ko wara wax yow gis nga ñu bu bamu set wala yow nga warono bu bamu set waye bañi bu yow bu bo ñu bu bamu set fagn bu bon bamou set nga baye ba goudi lu nek mbubi ci sa buntu keur bu goudé nga dox genn sa buntu keur dem ba ci buntu keur kenen nga jël ko fa bu beur sété ñukoy giñ taté té lo am la yoyu lu mata moy tandiku la ñu moytu yoon yi ni gas ndax fimna tay légui tay mbéd yu fo ci dem fekk ñu gas ko ngabiku borom auto yi di pan rek carnet yi di déboîter rek carter yi di toj rek té ñakoy def kat dañ nan bedd mi sa mbedda ay no séram daw xola Serigne Touba xéewal gi mune ñew leen nu bokku ko waye Allah kubar 88 628 0618 ku bax. Allo. Bismillah. Xamna man de mom degumako. Mom dal man degumako de wax deug yalla xamna. Bu fekke mom mi ngi deglu rek mom mu wax. Wañeku na. Kon du baaji jël credit ndax ñoddi mom bu deggul dik. Mbok momu. Def na yitté ba jaar ci 88 628 0618. Waye wax deug yalla gis nañ ni amna tonalité waye mom retour bi ak ci wut ci nun yalla nako yalla fay ci barke serigne bi waye mu jiemar rek di nuyu momadou maron nak ci bustan waye serigne bassirou ndour ci ni boji kon jaar len fofu rek 88 628 0618 ndax biri machine mom non lay démé rek sa té jamono ji da tang jeur mota xeyna yité yéné jé ngay am ba am yéné joyal li ci sa dënn waye xeyna waye ñod rek bu dëggul dik kon 88 628 0618 lol dal ngeen di dafa melni amna ku jaaré fofé 88 628 0618. Allô. Allô. Allô. Allô. Wow. Xamna dal man dal degu ko dal nokoy jeglu bu bax rek vraiment xamna wa budé yow yag ni dégg rek a buntu ba delu na wax deug yalla taxut ñu dégg ko dal waaw ñu jiemata dajé ki ba xam 88 628 0618. Allô. Allô. Allô.
4: Allô. Allô.
0: Xamna budé yag ni dégg nga wax rek man di wax deug yalla dégguma la. Aw.
4: Wa alaykum
0: salam. Wa bay modou. Ma lay delo nuyo bu bax si la. Amin bark Seigne Touba.
4: Jare Seigne Touba bark du ko ñaan ma yag ko ci andi
0: wé. Waaw.
4: Degg bi ñoko way ma ngi lay wax amane di wara du jara wax rek wax mako.
0: Waaw mum kay degg bi di salane wax way lolu nga xet amna. Waaw
4: gol ci sent dekk bi di dekk dafa am borom borom jënd ko bam jaar
0: deug la
4: dew def ko dekk jaamu ka yalla dom
0: waaw
4: kep ko ne ko duggu dey amu kale deug wala sam bu baakha ba
0: deug la
4: sunu xol sent na ko nek ñu dal do no xam do yeg rek suñu yegal na ñu lay jëmmu la bay xel
0: ah lool kay xamna ko de
4: kep content na
0: ah alhamdullilah
4: yi nga jare bay tambo lokal mo du gënta
0: waaw
4: baye yalla sa ngam sa baye bashiru gey ka man sa bay
0: waw
4: baye mustafa mbaw sante ba baye modou benka dama fal
0: deug la
4: baye mbacke ci ce keur mo ndaw baye bala gam touba
0: waw
4: mer sek mari tono fama fal jemul
0: deug la
4: soye ba jan dakar baye won ken bu ko set lu
0: guy ken
4: yalla dimbali mayna ko lu deug wet
0: amin
4: dale jeuf
0: barakallahu fik jere jeuf baye modou yéne ci la mourid sadikh yalla na yag lol ci barke serigne touba waxna wax ji jere jeuf sunu xol sedd na lol ñong koy nuyu nuyu soxna jaarak serigne khadim ñom ak wa kër ga yépp rek non rek la 88 628 0618 ku bax.
5: Allô.
0: Allô.
5: Allô. Allô. Allô, allô, allô, allô. Allô, dites-moi le dites-moi le docteur Jean, dites-moi le. Dites-moi le docteur Jean, dites-moi le.
0: Dal tay dal. Ci ayu fi dafa sante Diop rek xamna. lol day faral di am waye nu lañ ci tubal yeen ñepp rek bu ñu sañon wax deug yalla ko laal bouton rek da nga aksi waye lu bax du yomb ku bax koku na jemaat rek té moy mu jaar ci 88 628 0618 bu ko dé dana aksi rek dolinu nan no ñun ñëpp rek jëriñoko ndax dañi waj rek yaakaar na am na ko sé nélé muy wax yu aksi
5: allo allo allo allo
0: allo
5: allo allo allo allo allo allo
0: allo
5: allo allo allo allo
0: xamna xamna dal taxut ma deggu ko dal mi ngi ci bir taw lu bax du yomb way ñoddi bu deggul dik xamna suñu yene moy don képp ko xamné rek jaar nga ci 88 628 0618 moos da nga aksi li nga lok nga génné ko nu jëriñoo ko dafa melni ku bax ki non la def ku bax salaam aleikum waaw waaw bismillah xol len technicien yi xol len ba xam rek waaw ji dal ma nga koy deg mo soufé lol waye nak lu bax mo mel nonu lu bax musuta yomb waaw waaw 88 628 0618 bay mam diop serigne bara nger yen ñep ñog leen di nuyu waaw ma buso mbacke ñong koy nuyu soro fan jaay ñom sono hot job jant ñom ñep ñog leen di nuyu kon 88 628 0618 se yablat an meseré ma bal waye baye ñaga ñang yesi meseré baye cheikh kebe baye ba ci jabaay Seigne Papa Ndiaye Oumoul Khoura kon rek non la man ngeena jaar rek ci 88 628 0618 waaw Seigne Ibrahim Dour sefer 7 place waaye Seigne Momadou Seck mom itam gédé di sefer 7 place mom it ñong koy nuyu bu baax Seigne Mbacke Sarr Gueye Déye Mousso sunu bajjan Fama Fall Touba Djémoul kon yeen ñep rek ñoo ngi leen di nuyu te di leen neegandiku rek lu baax moom xam nañ ne du yomb ñu ngi leen tuubal ci loolu buñ sayoon rek wax dëgg yàlla ku jël ay koparam bo jaare rek ci fi ma wax da ngay aksi am tonalité bu leer nañu no am ko ñun ak ñini deglu ak yow ci sa jëmi bop li nga am ci yene wax ko lepp nga wax ko do xamé am na ko jaar ci 88 628 0618 allo
5: wa ala ay wa ken ngay ipar ak yeneen rek dal may deg wa yeen rek ñu may deg yeen ten rek bi mo am problème tay
0: waaw mom kay lool la kay
5: waaw wa docteur diagne docteur
0: waaw docteur diagne docteur serigne touba deug la
5: naka wa ter bi
0: wallahi
5: dama la bëggone wax rek ne suñu magal bi
0: waaw
5: yaakaar na nak mënu ñu am wër bu gënul ni mënu ñu am ci gën bo
0: deug la
5: ndax lu serigne touba wax ne santal leen ma yalla
0: haa
5: ko commencé ci gënal wala gëlem dama leen di wax
0: wallahi
5: kontel ma tank julen
1: ak tanku ginar ñepp ba xam ñaata ginata la ci fukk la ak doom ñet
0: waaw
1: dama te giran ak julen ci doom ñet la
0: deug la
1: bu ko defé bobu nak di bu reuy ci ñun moy suñu indépendance ñun le 4 avril moy indépendance sénégal
0: waaw
1: wante ñun murid bobu lañu jott suñu bop
0: deug la
1: buñ ko amul won tay dina ñaaw lool
0: kon loxo dem gemeñ
1: ba tax na magal bi ñun ñepp ñu nekk touba
0: han
1: defal nañ suñu mbedd pentul nañ ko décoré nañ
0: akasa
1: dem nañ lamp yu bes peinturat nañ suñu teen defalat nañ ñu nekk
0: akasa
1: dem nañ matelas yu bes defalat nañ ci
0: akasa
1: kep suñu touba da xamna di nga def ñu nekk do
0: alhamdulillah
1: ba ko ñew
0: han
1: ñoom xamna ne da nga gis aduna ci ñoom
0: alhamdulillah alhamdulillah
1: ñu ñaan nak moy ci ñoom ku nekk rek la señ touba defon bay jige jot li da bañ ko wacc
0: rek
1: manam nek ci jaamu yalla
0: nek ci jaamu yalla rek waaw
1: tege nan ni tege ni allah ko bar sale woko
0: deug la
1: mo ngi wax santal le mo yalla lol taxu
0: deug la
1: kenn ku nek war na yor ter alquran wala nga yor ter takko
0: wallahi waaw
1: xamne li jot nek ci islam rek fi nek
0: deug la
1: te kep ko xamne am nga sel go xamne yalla wala tuba bu ko kep ko xamne yor nga bok bo xamne yalla wala tuba bu ko ci indi kon kenn ku nek nga sol sol julit wax waxu julit
0: deug la
1: wa do tay waxtu
0: wa waw
1: ci war ni portable yi ak kenet yow yep dañ leen koy wax
0: deug la
1: dekk bu sel dekk la bo xamni ñun ci dekk rek ñun ci l'islam rek ñu mo mol ñu may
0: alhamdullilah
1: l'islam ihsan rek
0: rek
1: ah li nga gëkkon wax ci manam dom nak ak dëng mo ngor foku dafa tukki
0: deug la
1: ndax la do dom ngone la ci dëng mo mu xaté de tayor ko dem ci mappa lolu gaday dong la won ci doole
0: deug la
1: mo ci lo xamne lu bon
0: ah
1: alburu ndjay deug la ba ko tuba bo deug mo xecco ni ko dina la fa fek mo xamne li bi ñe gatti ñu dafa yenu ay bagasam dadi dadi gën dem ci ñu jeer
0: deug la
1: ante ni ni man may damay tambali chambo ndax do waxe ñu ni ci chambo suñu dom am suñu ko amu ñu mu ngi wax ci bëgg nga ñu jël
0: mu ngi
1: wax lay wax nga xamne ay nar mom yoy mom moko lal
0: deug la
1: lool nak du ngir gor
0: du gor
1: gor ci wax
0: gor ci wax
1: ay gor wax ci suba wedd ci ngon di jaar ci ñu di dem ak ñoom ci yéru yu rafet na du yow am ñu lex am sank yu dëgël am auto yu baax di ngi wut tapale rek ndoko am loolu nañ ko afin wañu ko dañu gën ndax tepp bi day mam ni mam lay mam allah di malik mam ko ci ci yaakar ak ci ni buga magal ko na jom nek day li bu ci lol waye du yakku
0: deug la
1: wallahi di nga dem ba yeen dang ko def
0: waaw deug la barakallahu fiik docteur serigne touba bi waxna wax ji barke serigne touba werna yalla yalla fayla ci barke cheikhul khadim kon serigne ma samba tej buntu bi docteur serigne touba bi fi banga bang yi tekkilu ko non ba yefi machallah tombek nak liñu ci reloon ci waxtu daadi mat waye bu kenn tokhol ak deglom programme yi day wey jerejeuf serigne ma samba jerejeuf ñu amone doon yene dugg te taxi miri machine li day pan waye technicien yi dañu xereñ car biñi lamb di lamb ak machine serigne ali lamb fele rek ma gis yefi daadi aksi machallah yalla yalla fayelene mom lañ nekkalon ci machine bi mok mam cheikh lo fele ci touba serigne ablaye sam way fele ci louga serigne cheikh sante dakaro louga ak touba yeen ñep ñi ngi di sante way ñi ngi di gërem di ñaan li ñuy deug man nu ag ci ak jamm fu way ba wote jëm dekk bu sel bari touba nga ag fa ak jamm dundal sunna sa di jangal qur'an ak qasid di jamm yalla ba mu sotte ak jamm fu way am yene delu fat borom bi omat ko bam delu wat fa ci jam ak salam te ndab bu mu andi ñu duy ko yal nañ raxas ndab bi tranga yo xamne ndab lu fa yobbu ñu duyel lako lool mom nañ ko xam ku fa rubu soyit ya ko tek sa bop lu bax rek fa ne kon ku ne won ci cadeau gi alhaji abdullahi ndjay ci machine bi mam cheikh lok serigne aliou sante mbollem ñi nga xamne rek ño doon xerolu te yaatu nañu kon di dajé ñep alarba bu juroom ñaari waxtu joté japp juroom ñent waxtu ci émission bi ñu wax la vitesse 3 mois sur 5 moytul su boba dem bi ak dik bi rek lañ ci waxtane xamna kon wax wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam jere ak yeen jef ba benen yoon
6: wa maskani lak wa diwatullawat wa kana wa kaza

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba, ak Louga. Diar ti Tchener FM, ak Diantib FM, indi Lergue FM. Di bati jam, djaplante, ak wolente gu andak yaka.
2: Mbokk julit yi mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu di leen bal haq ñaan yalla suñu borom jéggal moolem suñu recc recc ni séna né yalla rek moy bur buram bi digalé ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexu du am mo yoni naw lu ko doy muy sayyidana muhammadan alayhi salatu wassalam ci yam ñep lu wax moko ko wax lo lu mu santane yi moko ko sant mu santane ko yalla nako yalla doli as-salatu wassalam mbokk julit yi mbokk talibé yi xewal gu yaadu gu reey gu am mana te dijj lol bi am njariñ tay ak ëlëk waris nako fatalikou bu baax rawat na jamono bi nga xamne julit ñu gërem gërem nañ wala ñu bari ci julit ñu gërem nañ xewal gu nak lu jégué nit la waye lu yomb nit la waye lu nit di sagane la moy li lay may xel mu dal dala génné ci ay ñakare dala génné ci ay xat xat xol lim nan stress mo la ci mo la koy sori lol bepp xéetu jangoro xolit mo la ci mussal moy tuddu yalla mo tax suñu borom ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub yalla dana damane tuddu yalla moy dalal xoli tuddu yalla moy dalal xéri yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ki tuddu yalla ak ki dul tuddu yalla ñu ngi mel mu ngi melni neew ak kuy dundu ni mi mel ci and ak sagom ki def lam wara def xam fam wara dem ak ki ki de nga xamne meuna tudde def dara koku ñom ñaar sore nañ lool waye kay dund ma nga melne kay tuddu yalla ki du tuddu yalla mi ngi melne ku du dund ki tuddu yalla lu sonu sonu sonu na la woor ne mi ngi dund ki du tuddu yalla lu xolam sedd sedd sedd na la woor ne deena nonu lañ ko jangale suñu borom nak bëgg na nonu jambi ngay tuddu diko fatalikou ndax neena fadhkuruni adhkurkum fatlikou len ma fatlikou len tuddu len ma tuddu len jambu taxaw ba yalla diko fatlikou ci digg ay malaikam ak barawam bu tedd bobu am nga ndam ludul jeex am nga xewal ludul jeex am nga tarami ludul jeex amna fenen bu waxe ne yeen ni gem yalla ci muy deug ci yeen de len tuddu yalla lu bari te ngeen koy sabbal ci waxtu suba gi ak waxtu ngoni ngoni يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا امنا فنن فم وخينا مولم ني تود يالا تي غور ني اك تي جيجن ني يالا واجالال نالين نيغال غو ري ري ري اك باي غو ماغا ماغا ماك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما موك جيلي دي سوني خول دا فا ادي و لول اك دال الا لوم باري باري باري ay soxna yi duñu taru taru ak keur lum reey reey reey lum deppok deppok jamono say aaje lum faju faju faju bo am da xel mo dal banni ko do ko yeb te tuddu yalla do nga meena dalal sa xol tuddu yalla do nga tax nga meena sori ki nga xamne li feek mi ngi lay jégué perte perte dila diggal guddeek beccuk suba ngon muy shaytan tuddu yalla do nga meena tax yalla jox la sekere bi nga xamne kom ko xassa jox mom munu la mbugal ëlëk muy ak ñeegelu yalla ñu yalla dimbali amul benn neeg gu ay jaam di dajé tok fa tuddu yalla ab dir ludul shaydan dawna barab bobu sori ko lol mo ne amna ben borom xam xam mu al hasan al basri serin tuba mi ngi tuddu ci len ci khasri bil hasan al basri habli al wara wal insilah min hawaya wal iran nit ko baxol la gemon yalla lol ta ragalon ko dane won banex bi nek ci tuddu yalla bu ngeen ko beugé am te boko amé ñakato dara loy def bu sedul soxol ñeexula do ja sawar waye bu ngeen beugé banexu tuddu yalla wala banexu jaamu yalla bu ngeen ko beugé na ngeen koy dak ci julli delen ko dak ci tuddu yalla waye delen ko dak ci jang alquranul karim su ngeen ko fa fekke neena ngeen contante xamne secret bi len yalla joxon nangogu ko bu ngeen ko fa lambe dañu le ko nak neena buntu bobu upp nañ ko yalla nñu ci yalla musal soldat yi ne ci kaw suuf bari na lol ak soldat yi ne ci asman ci yi mooy su leena gis yi ñu ngi leen di gis yalla dafa bindu souci souci di yeungu bu met ndax amu dara lu ko meuna deugural lu ko meuna tey suñu borom xamne souci son na munta tok fim nek mu yebalal ko ay montagne montagne bimu duggé ci bi souci ci la souci meuna tok dama man ca dekk man ja fajj ay soxlam man ja bay man ja def leneen ak leneen malaayika ne suñu borom xana kon bindo lo upp doole montagne ko gëna deugër mu ne aha ke montagne bo gis rek ak weñ man nako daj man nako toj martu yaangi ni weñi kassara xeyru deugël wu ne buñ ko bu dalé ci kawam rek man ko noyal ñu ne ko xana yow suñu borom bindo lu gëna deugër weñ mu ne aha ke weñ bo gis sawara man nako ruyal ñu ne ko xana bindo lu gëna deugër sawara mu ne aha ke sawara su la jaaxalé wutal am ndox man nako fay ñu ne ko xana kon ndox mom dara ëpp ko katan ginnaw ba mu ne ndox mi re ni luy ko yenn ci kaw asaman ci bir bu yag ba waxtam jot mu wacc ñu ne ko xana aw niir wala aw xin dara ëpp ko doole mu ne ngelaw li koy tuxal fofu mu nek mom xin wi niko dawal diko yobbu fam ko bëgg yow tassale ko ci asaman sepp ndox mi dogu wacc ci kaw suuf ci yalla natal te nataxal nawet bi amin tan fekke ko ci jamm ñu laj ñu ko xana ngelo li dara bëggu doole mëna doom adam mi mëna dëkk ak mom fexewa diko watani ko kay xana moko ëpp doole ñu ko xana doom adam amul lu ko ëpp doole mu ne ko nelaw bu nelawé rek katan gum mëna am fayda jum mëna amati jum mëna boko timé rek melni faté nako ñu ko xana nelo dara ëpp ko doole mu ne ñakare ku ñakare ganes rek nga taxa nelaw ñu ko ñakare xana dara ëpp ko doole mu ne kep kuy wax la ilaha illallah sa ñakare tuxu dem kon baadu la ilaha illallah moy dakh njaxri moy dakh musibe yi waye liñu bëgg wax moy mbokk jilé di amul ben njaxay ak tis ak metit buy ñew ci adina bu la waru yobé ngay xaru lu metti fatali ko sa borom ak delu ci sa borom dongali dimbali dara jëru xaru ci adina dara jëru ko budul dara li ngay dajé ak ëlëk rek waron na tax nga war ko mëna baña def dëgg la nak metti na lool ngay xéy di jàngé di ñaké nélo guddi ngay dañ ñu naan la boko amé ñi naan la yalla ko am ñi naan la mënu ko ñak baña am muy li ñuy tuddé shahada baccalauréat yoss ñu naan ko bac mbokk julit bi yow mi doon jàngé bu lu ñapp mukk né ciolé bi nga doon def ci xey yi ak gonti ñak nga ko dédét suñu borom néna képp kuy jëf ak jëf ju mëna doon té du rafetal nam ko wara jëfé man yalla duma ko sank yag gëna ko fay ay jëfam inna la nudu ajra man ahsana amala bag nak aw kayit la xam di wërsek bari na ko am lam am ci adina man lam man ci adina am lam am ci adina tayrul bag bari na ci borom bag yi ño xamne ñu ngi top ci ginaaw borom am yamul bag kon jurul xaru kon mbokk julli ni mbokk talibi yi way juri nañu gëna delu ci wat ci waxtaan ak yete bi ci bepp jangakat bo xamne mi ngi jang te nek ci ron sen kiliftef yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dana amul ben metit buy dal ab julit wala ciona lulul yalla nam nako ta kafaral ay bakaram ñak ge ñak bak man na don yalla di kafaral say bakar ma yusibu musiba min nasab wala wasab illa kafara allah biha min khataaya kon yow mi jang bu dagge jang mi weyel te nga bolé ñang yi am jeri ñep nak seigne touba dana la won lepp loy sak rawat na xam neena bul yokat mu bul delu ginaaw mu gor golul te muñ ta dem bis dana ñew bu te ay biku utlub wala tadajjar min matlab fa afad talib an yarjara amma tara al habra li takrarihi fi sahrat samaa'i qad asala neena kep kuy sak di wut dara rek la koy gakkal diko ayibal diko ñaawal moy dem bam yag delu ginaaw neena xana gisoo gum gi ñi genee ci ten bi wala ci baaj bi nimi ne bam yag rudd wut fa rudd wu xoot te bum gi mo gëna woyef fim redd way yag fa jaar do nga ko ko may motam wax ci naaju batay ne o man qara al baba walajja walaj kuy feug ak buntu baña bay bis dana ñew nga ibbi ñu ibbi la nga dugg o man qara al baba walajja walaj kon ñi jangale nañ ci boole yar jukku yi ak degeural diine ji ak defar ruuy aqoli baña teunku rek ci jangalem kassami ndax dana tax nit ki xam bopam ba xamne jëmam ji mo gëna am solo mo ëpp doole kayit wimi yu ko jëral xaru dara gënul woor lepp lo am ci adina ma lepp lo ñak ci adina nga am pass bu woor ci ne ya rabbi in a'taytani fashkur wa in man'ata faridan wasabr ku muntu muñ dara nak do tak do teki dara ta perte gep perte moy perte adina perte al-akhirah te kep ko xaru def mako ak lu metti yalla nañu ci yalla musal kon nak yeen ñi nga xamne yi seen kaddu mo indi lol lepp ak seen wax ak yeen ñi nga xamne yene dik ne diiw dana am diiw du am moy tin waru seen digeentek ak seen borom moy tin ak wor seen digeentek ak seen morom yeen ñi top yi kayit yoyu baki am yegna da am ki ñak yegna da ñak bisagn ci seen kanam bo len yalla di laaj ba xam na ngeen ko topé won djubna wala djubut ndax duwol ngeen ci lu ci bokku tam det yawma tabla sarair faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ku ca defon lo ju wota def wala ku ca def la nga ca wara def suñu borom dana la ci bind aw yi wudul jeex waye kep ku ca jox nit lo momut wala nga xanté nit lu mom Allah ding ko recc ding ko joy joy yo xamna ni doko bokko ken waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara alal yi ngi lay jox juru jaruko taru jigen jigen xeme mit jaruko mu dem mu don yu bari te lepp bis pen ci lay lere ci kanam ki nga xamne neena kep ku fa ñew ku ne la ko fay jarign moy xol bu set xol bu muccu ayib xol bo xamne alali adna tilimako aptar tilimako daraja tilimako yawma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim xawma nak baxam man ngeen ko dabantalam beet bu fekke joxe ngeen ci ak jamal ma ngeen jox ci ak tibal ngeen ci jox keneen ko xom momutam deet ginaaw biñ ko seddelé ba nopi diiw xamné amna ci xamné amut waye xamna né mom bis penj mom bu taxawé munu leena fexé ba dabuko munu leena fexé ba dabantal ko motax bima déggé ñu né nit xaruna ci
0: jantiba fm
2: ndax ñak ko am
0: energie fm
2: dama xawa tit té ma ngi am xel ju bari tit nañ ndax dañ né bu fekké bak mo mëna yobé nit muy xaru ngir ragal gatch ak adina naka la allah yowmal qiyam gatch ak alakhirah yawmatu lasrayl sekir yu bari nit man nago xam ci bobu te dago waxtane ku yalla bind euleug mo wara feñ alali jambour je nga jëlon sonas jambour sagalon andal la nga waxon diiw ma nga rayon nangam ak nangam yep wara feñ bis penj xana dago dara gëna ko tis bu fekke xaru jarna bu reeli jarna xaru ci adina xana euleug mom buñ ko manon mom dañuy xaru nangam mi juni xaru kon mbokk julit yi mbokk talibe yi ñak bak teewuko teewuta bok teewu dit sa adna jak adna lum leg la koy lijeenti mën ta genti tuddu yalla ak fatlikou yalla ak ñaan yalla ak delu ci yalla suñu borom waye kep kuñ yaru khalsatna alku fi khalsatna alku fañu jëm ab yar do ngay dimbali nit yar nak ci ak ndaw lañ koy tambalé jëmele ko fo xamne ni man na sori lool ma fa dund nit yam yalla nañu yalla dimbalil bopam yalla nañu yalla tawfiixal bopam bañu sax ci diko fateliko ci jamono nit jamono tis jamono naqar nawet bi ñu deggal yalla nako yalla barkel yalla na yalla wacce ndox mi ta baril ko ta natal ko ta nataxal ko yaakar yiñ ci am yépp yalla bu ci benn tas suñ jëm yiit yalla nako fekke ñu murlo ko bi iznillahi ta'ala astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin amin.
0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM, Tchenar FM et LRK FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djuge Dakar, Touba ak Louga, Djar ci Tchenar FM ak Jantiba FM, indi LRK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما نغين ديلو ما ديلو تي فنت ابداج بزاير سدي بات جولي جنوم ماج نغين ديلو ما ديلو تي فنت ابداج بزاير سدي بات جولي جنوم ماج damay wal bati mbollem wayini sodan ba fem yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jerul ay ngañ ma fa jogni ko tubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuba haral jebulu mo gën torax su boba ko andak ki ma andal lula neex laaj serigne be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla ak serigne touba te yonem di sa wamat nga jublu touba ila bariikum ya unas touba وكونوا مع شيخي له أنيبو محياه كبدر نلين كتافير حوا جوهر حسن ممي كتيمير كسيت الغر ممدي لولا نهلاج دنگاي صاف دي تي بوي نالو فوج باج كلي جار جوخي سي يف بدف يخاي نيم الدنيا لي تي بيرم دوتي ماغي بن كلي جار فاس الدنيا تجم تي اوفرا تي ساكوي غرمم ندخ غلاق بوسرا كلي جار ديكو واي موي خديم حدنان جما دي جولم موسلان لومبا جان ابو الفاضل حقا خديم ته وساسبت حبيبي ونالجه ستبال بلا واخ نغم خمو دام يارم سانغي مباكي سانغوب سرين دام تاكوب كير محرم موي ديغال بني راس نيتيو اك نيفيتيول ازال دو سين ماس ما وايندا مالا غاتون تيغيتي وافاس تراو يارمي فاس رجال مكناس الا لم ترى حينا يا مثل سيخي كمالا وجمالا أسال وسخيت سرين بامبا دو سين مابندو دو سين ماس نانجين ديغلو بندم بي بروم ارس ماس فيرم جيس بوما لام وخدنا كو نيامباس بانجين خامني سرين بامبا لا دي رامباس سرين بي جارا واي مباكي مو يايوتاس داما يافتي سخارام تلا جوماي فاس سرين بي كان رول مصطفى باتيب مول تديخول ونغولن ستخول باديم جول سغايو تيني غاتاي ناموي جاتن مار تباتام داني تواليت باتي ملخيار ريول توتي وولن غاتولن باديم دوني بوداري دوكو كيكول دادا سافو موني دحكو بسنا يا شهر ليلى او سراج ظلام انار ليلى dada muru di yor yatti kala yoy jor rawan yang ngako da fi te walu ndey jor dada muru di yor yatti kala yoy jor rawan yang ngako da fi te walu ndey jor sumuray banemel xet kim banilas di saflari urus mo ka jekay pass te xesul bani feccit faful diaw ñul yaram wa ngara tax melni jani ngolol teleruk yaramam taxna ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer tab xar kanamam day ni rog magum weer tenu rog bakanam day ni rog goros nar geetam ya gëna lamsal du rog du geeso borom keer salawal dawul dox diri so serign bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekkay fer buda wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yereen kul lasul faful noj saxom jappata hon lah yalah basaw ruj te jeegom yedu jeggeeti yoonu jakkam ca tempam mala khalaati yoonu l'islam walam yansahu masyan biar di tuba walan yablughatu lan jibala leba telebul barulan mom darul khanaatay telameñ watakulkum waxal dalay de leho nuru jalalin yuri jalala leho nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla ci captain wareewi soldar ci kun lay telephone xel marawna de ps xolam ba gëna leer lampe buñ jabal mes su ciir yey na la wet xol ba mom ma ngay xuwol su nekul di binit bo ma ngay yeri mol su ciir yey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di binit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burax mbam war ci haysum te layla du ko te dem ci pey diwan ci pass yong yañu sakal rijal ya lay nan لقد حب مياه الرجال غيبا كما مسح شرابا ازال حيبا بروم تار بلي سمال نصار برجان تبارك ما جنجل كسار فرقان te semmal nañu daway arab ca dayman te jaaxal nañu daway hajam ci sodan te yaram ya fi daway ngeneeli hadnan kabu sayri wa kahbun gewal bahassan bu tawreetu ñawaton nga melni mosa bu injilu ñawaton nga fardi hisa sabora gi nga lambo ba melni daawud te furqanu nga yeesal ba fardi mahmud sa geejuk hikamit rawna geeji luqman sa waxtaanu hadisit sewal na numan xasaa'id yi nga taalif maneesu koo muul xajaayib yi nga feeñal maneesu koo jeel sa téerey xasidaay mbooti lawxi mahfuz boroom kundi la gàggante mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabarut wër la fardi sàbbaal xawaarex ya fi yonnen yadaa xaray baax xaraatal nga ko waa mbakke bamba yaa baax mujisaati rasuloy sa xeeti xar baax xanaa yow dàmbakke gënee fulaa.

0: mbokk ñu ngi fi ci cabinet xel comme sifa tok ak ki nga xamni mo mudi jeewriñ ji di cheikh mahamoudou fadal xam ngeen ni mbokk yi no ngi dugg ci wër wi nga xamni mo mudi wëru magal di wëru safar ku ni wëru safar nak ni wëru xewal wëru ngeenel dekkmal bis ba nga xamni ci le cheikhul khadim sakkun ci julit yalla yi sa yu delu se dañu sant la ko ci yalla li mo waral nak seen mbokum talibé cheikh mahamoudou fadal borom xel comme sifa ni mom bokk na ci limi sant le serigne bi yalla moy jaamu yalla ci jaamu yalla yi ku na xamna ni mbokk yi jamono ju tembe julit yi tawat nañu way rawti na dekk bu tedd bi li di touba ñu bari tawat nañu te it melna ni am pa ju yombut ndax jamono neexul mom nak ci xam xam biko suñu borom jox ci xel comme sifa mu ci jappale jaamu yalla yi motax nak mu wax ni liko commencé ben fanu safar ba ñaari fani safar ba ñetti fani safar inshallah rabbi dafa fassiyene may bokki talibé yi li nga xamni mom modi ay traitement ay garab jëm ci janguro yi muy emurit ndoxum city di li nga xamni mom modi estomac waye ngir nak lu aju ci liggey bobu ak nimi démé ak niko serigne fallu wara doxale jox ko kaddu gi mu leral ko inshallah
1: jere jere borom touba ba ngeen déggé kaddu yi xamna itam serigne bi mo woté woté gi mu woté nak mata ñu fassiyene katanugo bisam bi nga xamni gi nak liñ ci japp ne mom lañ ci ñortu ne man nañ ci dajje ak mbigum serigne bi moy fexé ba jaamu yalla yi febar ñu man leen takal ak seen febar te gis ne li wër touba ak liko bir touba ak liko wër yépp doxum city mom dafa lemb askan touba am ño xamne topum city leen yor mata ñen ñi nga gis ne nawet bi seen yaram day xassen buñu sango sax du tax seen yaram day xassen manan seen bop bi di karas tanki di tang ba di xassen suma mag ñi war rawat ne mbokk jigeen dañuy yor di gu bax diko di wa tew yaram ye targal am ay rew di xassen doy war ñom tam buñu ñewé ñepp ci am def nañ lañu ay traitement joxal leen ay garab yo xamne buñ ko jëfëndiko dañuy takal ko yépp ñu wax ba tay ñu am imorite nga xamne tay son lañu bari mbokk sefor ci mbokk tayor yi mbokk tok ñi tok ci bureau yi mbokk serigne ndare yi ñom tam ci leen bok tax gis na imorite limi bañ dafa bari manam mom bañ na lu nin bañ na ya potobor bañ na lu am gaz bañ na itam manam xéet lek ba jour am na ño xamne tay am imorite motax buñu tok duñ fa yag seen biir yi day yoxu te xur xur buñu metti wanaw di gene dara buñu añé duñu réew duñu ndek di gex gex doy war yu salté dam indi leen mom essel batay ñom tam buñu ñëwé tam ci entraînement mu ngi batay ñu am estomac ñom tam buñu ñëwé batay ñi biir yi tang di gex gex doy war dañ nañ lak rawat na mbokk jigen buñu ñëwé inshallah rabb ñom tam bok nañ ci xewal yi nga xamne mom leen jagalal señ ci bis bi traitement nak ñu xamne li tax ñu ne dañ koy maye traitement ndoxum city ñepp xamne ne señ fallu da koy defé 70000 gën ci ané 35000 batay estomac bi comme non la bu dé ci bitéro la wala dakar 70000 lañ koy defé imorite bi dem comme non la señ fallu ne ku ñëw nak la mélañ dakar nga xamne wala fenen ku ñëw da ngay dagg tiké 5000 francs da ko gi señ bi wax ak mom tay bu ñëw tiké 5000 francs ngay dagg ñu constater la joxal la li nga soxla ci sa walu wirgir mo xam ndoxum city wala imorite wala estomac tombek dé mbokk ci baye faay yi nga xamne ñoy yëngu ci walu dëkk bi ci walu mbalé mi ñoom itam ñepp ñu ngi leen ci wo ñepp mëna ñëw bokko and ak ñun ci xewal yi nga xamne mëna fasiyene jëbël señ bi ngir jaamu yaa yëp mëna taxlo ak febar yi
0: liggéey bobu ci ban lié lay amé kiko soxla fan la mëna ñëw fekk la
1: ñu nga fécca mbacké ci rond point mbacké ba ci akkaru lamp val wa ku taxaw buntu lamp val rek na señ valo xalku chifa inshallah day tan la wan na señ baangi ni lamp val rek comme jaaxal na lamp val fm ci rond point mbacké ba ci wétu altu daru salam ñu jëyé ko mbacké su ñëw altu daru salam bi nañ woté ci numéro yi rek moy 78 893 91 57 wala 76 293 35 99 wala ñi ngi woo ñëpp rek te ku am sa wajuru yàgg feebar wala mag wala rak feebar yi dal ko gaawal ñëw laaj la ñaar fukk ne laaj la laaj la juróom ak ne la ngay dagg tigé ñëw ñu def ñu jox la traitement bi
0: addee
1: suñ ci waa ci safar
0: jërëjëf kon mbokk yi mi ngoog la incha allah rabbi bu weer yu feeñee lay commencé benn fan jàpp ñaar jàpp ñetti fan yi safar muy liggéey boobu bi nga xam ni xel comme sifa ak serigne fallu daf koy def ci ñetti fan yooyu nee na nag képp koo xam ne kon incha allah bëgg nga am ci xéewali sëñ Touba yi liggéey bi mi ngi koy amalee filee ci mbàkke fi jàkkaaloo rajo Lamfal FM ci wetu rek altu daru salaam bi wala nga woote ci numéro yi 78 893 91 57 wala 76 293 35 99 nee na nag incha allah boo agsee ticket bu 5000 rek ngay dagg ci kàttun yàlla su ko defee li ci des lépp ci traitement bi mu defal la ko addi sëñ Touba jox la ko nga dem incha allah rabbi jërëjëf kon mbokk yi mi ngoogale kon yàlla nu yàlla defal màggalu jàmm ak xel comme sifa au 100% bio wa kër serigne Saliou jëwriñ serigne Fallou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ñenen to santiaw safar na ñepp jog waaj le safar nge bambara bion safar la waaj li ahmad al makki
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul cheikh mohammedul muntakha makki khalifa general des mourid yal na fi yag teweer ku reel liggeeyal ko tedd ki ñoy amal 11e edition rabiha safar muy bis bi nga xamni at mu jot dañu ko amal di ci wajal grand magal bu touba ñu japp ko ñenti fan ci wéxu safar atum 1448 ginnaw gaday ji muy atum 2026 ñu koy amalé ci buntu keur serigne fallou mbake jakk jakar lok jumaay touba jumaaji ci basu isbital xiyebi 16h30 lañuy def mise en place ginaaw buñu julé takusan ci lañuy door liggéey bi ci ñaari xaj bu ñëk bi muy ñent jongante yo xamné dañu ko amal jongante bu ñëk bi di hafsul mutun ñukay amal ci téré mawahibul khudus bu cheikhul khadim ñaarelu jongante bi jëm ci daaju magni renji ñuy jongante ci daaju serigne mustapha diop ñettelu jongante bi ñu ci and ak mbokki soxna yi ñuy jongante ci histoire yonu mourid ñentelu jongante bi muy moussa jela jëm ci khasside yi ginaaw bu jongante yi maté ci lañuy soobu ci ñaarelu pacc bi mu jëm ci ay sargal ku reel liggéeyal ku tedd ki fasiyene sargal serigne muntakha mbake khalife général des mourid sargal serigne afia bousso imam bu grande mosquée bu touba dañu sargal aussi dar hizb tarikhia darul khudous ku reel liggéeyal ku tedd ki di wo ci bes bi mbolem kilifa yi di ci wo mbolem daara yi mbolem daayira yi mbolem ku reel liggéeyal cheikhul khadim di ci wo mbokki talibé yépp bayiwuñu kenn ginaaw buñu julé timis ci lañuy ñaan ñepp dal di yéweku bes bi ñenti fan ci wéxu safar lay doon ku reel liggéeyal ku tedd ki di len ci xaar ñu and wajjal le grand magal de touba ngir yeneene leexal mën ngeen woté ci 77 703 63 54 ku reel liggéeyal ku tedd ki ñoy ñaanal serigne muntakha mbake mu yagg fi lol tan deug wex di len ñaanal magaluk jamm
2: les safar ngir bambara avion safar la waj li ahmad al maki
4: touba ci kanam
5: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntakha mbake mu yagg fi lool te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mëna.

0: ملك الملوك يا عباد الكرم هم الشارع خمسه ساعه انعمت عليهم
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé ci tawlu ko bismillah.

0: ñu digalul serigne muntaha mbake khalifa senegal di mouride serigne abdourahmane ñang khalifa cheikh mamadou lamine bare ñang ma bolé kaddu nuyo yu andi ki tante ak ñaan ak ngeureum jital ci serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou bassir khalifa senegal di mouride njabotou qadim rasoul mbake mbake ngusso be cheikh yone wi kilifi dini ak kilifa adda yi rawati njabotou cheikh mamadou lamine bare ñang mbolem talibe yi ngi seni pesef ak seni taxaway ci digal yu ñu wessu gëna lolu serigne abdourahmane ñang khalifa cheikh mamadou lamine bare ñang mi ngi len di fatali fukki guddi juroom ye ñu baxo dundal at mu jot niko wajale magal touba di tu safar insha allah dañu ko tambali tay ji ci guddi alarba ji ba fukki fan ak juroom ci wéru safar 2026 ma ngay amé touba fencum gëddi buso ci jang alcorane karim qasida safar sikar ak salatu ala nabi kuñu selma legge ba xaju guddi ñu daldi sant ñaan doga yebeku nonu lañ koy jappé ba fukki li fan yi ak juroom ci wéru safar serigne abdourahmane ñang diko yegal mbollem jabotu khadim rasoul fukki mbacke ak ngusobe mbollem cheikh yoon wi kilifa diine ak kilifa adda yi ci te beral ab soñé mbollem jabotu cheikh mamadou lamine bare ñang jewri ñim baxo andal liggey bi goor ak jigen mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kep ku mu bokal serigne touba cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul mbollem kilifa diine yi ak kilifa adda yi nité beral ab wote mbollem daaray kamil yi mbollem daaray alquran yi ak serigne daara yi ak ñi sun borom man lo jang alquranul karim kulelu ahlul qasida yi mu jital te nak kulelu jali betul maraqib wa ka serigne mbacke busso jewri nje mi ngi koy soñi mbollem jang kat yi qasida yi ñi durus ak ñi rajas ak ñi jang jangum aw ci kër kat yi jewri ñim baxo andal liggey bi nité beral ab wote wa touba mbacke rawati wa touba gede wa touba baghdad wa touba dindi ak talibi yi nga xamne dañu nekk ci fukki gox ak ñent yi wër senegal diko yigal bokki talibi yi nekk afrique europe asie amerique ak kep fu ab talibi nekk bëgg nu and wajal magal touba 18 safar te fas ko yene dundal na tambali ko guddi gi jëk ci wëru safar ba ci fukki fan yi ak juroom say ñu jilé ge ba xaju guddi insha allah mi ngi ñaan nu am ci ak gappandal sa laq ci ngeerumul yalla ak fajuk aajo barke cheikh ahmadou bamba fukki guddé ak juroom safar dundal ko cheikh abdourahmane ñu sa jëf jëreey na bisba da koy gattandu mok ñam andal ci alquran qasida togi bernde li ku ko def selal ko yaangi magal fukki fan ak juroom la tok di bernde qur'an qasida di sikar di selal muy addu ye yonen ba ak cheikh bamba ñan sa borom doli ci rew mi xewal ku ñew ci bis ba guddu fan amuk wer te ba river sak am ba dotu jexal la qualité fait la différence
1: anzalni khayr qadim al mustafa
2: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy

0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتلني بجاهه الصالح mbokki julidi mbokki talibi ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziaré bu baax waye di ci jital serigne muntaha mbacke mom mi nga xamni mo tok ci jotaayu cheikhuna cheikhul khadim ñuy ñaan suñu borom ñu dara teewul guddal afaram te may ko wër ba mu eggale naal yi ñu naan la cheikhna abdou khadim di nuyu bu baax serigne cheikh mbacke mom serigne aliou mi nga xamni moy jeurign liggey bi di ñaan suñu borom guddal fanam wëral ko katanal ko ba mu eggale naal yi mu liggey yi bëgg liggey yépp momit lu mu ko bëgg def rek suñu borom may ko wër ak katan mom defé ko ni mu ko bëgg ci barke cheikhul khadim di nuyu serigne murtala mbacke mom serigne khadim ñu koy ziar baax serigne baradan imam serigne mustapha musay musaid soxna amintelo arif ak njabot serigne sirilo te serigne cheikh lo nekk ci bëb bi ñu nuyu baax serigne moustapha lo bachir soxna nafisa fatti wuñ ko soxna fati samb momit ñu koy nuyu baaxa baax di ñaan suñu borom defaleen tawfiq serigne balla dieng koy nuyu baax diko ziaré di ziaré soxna aminta sar soxna lo dieng soxna kine dia ñom ñep ñu ngi leen nuyu baax nuyu njabot gep rek fatti wuñ kenn soxna khadifa al khataba ma ngi koy nuyu baax na mam diara sall serigne cheikh sek serigne bakir madina momit ñu koy nuyu diko ziaré baax serigne cheikh bakay dieng momit ci ballo ci serigne dagasek fatti wuñ ko soxna khadi touré ñu bay lay soxna sigay waye serigne galay ñak momit ma ngi koy nuyu baax ci ñom ñep ñinga ci diwan bu baghdad serigne mongo de fall serigne ibrahim sall war may touba elhadj modou sall serigne astako kebe momit ci baghdad 2 ma ngi koy nuyu baax di ziaré njabotam ñep soxna lote ndjay serigne abibou ndjay serigne fallou ndjay djuma serigne djouga dieng ci diwan bu italy soxna maylo momit ma ngi koy nuyu serigne selé serigne cherno ndjay ci diwan bu louga di nuyu bu baax serigne modou jerisla serigne blaye ndjay ma ngi koy nuyu baax chef so di nuyu serigne aliou mbay serigne imam ñang momit fatti wuñ ko di nuyu mbokk yépp te di leen ziaré bu baax ci wéru tedd wi nga xam ci liñ dugg bu wéru safar wéru mbektem bi nga xamné cheikhna abdou khadim waxo na ñu sant ko ci borom kon ñi nga ñaan suñu borom ma nga xam daw teewu ko dara teewu ko aliou may ak wër katan ak xewal ba niko serigne bi beug rek ñu defé ko non nepp ci barke serigne bamba khadim mustapha mbokk seen émission nité ni ngeen ko xamé rek sa suné ñaan dak mbokk talibé rawati na nak buñu jubé duggé ci wéru tedd wi deugmal bis bobu nga xamné moy fukki ak juroom ñett xamné cyant gi dafa am nuñ ko wara défé yu wara andal ak no xamné moy taxaway yi nga xamné mom lañ koy défé wajalé ko ba nga xamné bu dikké dana mel niñ ko bëgge tay ñu tan waxtaan benn ponk bo xamne yaakaar na ci dunduk dooba dama waxuma la ci cyant wa ci dunduk dooba dama rek da ci occuper place bu am solo muy ndox te kenn ku rek xamne Touba dëkk la bo xamne bu yagga jankonté ak ay jafé jafé ndox lay doon la doon rawati na subis bi deugmal sé ñi massa bu baax soxna yi nga xamne ñoom ñoo dëkk ci diwaan bu tedd bi nga xamne sa suné ñoom it ñi ngi fexé ba loolu machine bi waroona def ñoom ñu ko jéema toggo ci seen mbagg yi ngir rek bëgg ci lépp jaar yoon moo tax ñu ànd ak kuréel bi ñuy wax retet di nuyu bu baax serigne moustapha mbacke dioli mu ciy jàmbaar bo di suñu wëlër di suñu xarit di jàmbaar ko bëgg serigne touba lool te mën a sonn ci kuréel googu ngir moom it nag wutu ñu fa ñu bare bare ngir fexe ba li nit ñi waroon a kenn ku nekk war caa taxaw moom mu toggoo ko toggul ko ñëpp rek ci liggéey la maam jokkoon maa ngi koy ziaré bu baax di ziaré njabot bi waaye ñu yabal ci nag kuréel bi ànd ak serigne serigne Dame Diané bi serigne Birame maam Birame Diané waa serigne maam Birame Diané laa bëgg serigne maam Birame Diané lañu àndal ci jataay bi ngir moom moo fi teewal kuréel googi waxtaanee wàllum ndox ak lépp li nga xam ne moom moo ci aju su ko defee ak tolluwaay baag lépp rek kon sëñ maam Birame dama lay jox kon nga nuyu mbokk auditeurs yi su ko defee soo nuyoo ba noppi ñu soog a tabbi ci biir waxtaan sëñ maam birëm bisimilah
1: di wax assalamualeykum rahmatullah sëñ ahma ñoo lay ziar bu baax a baax di lay jaajëfal bu baax rek ci jotaay bi di ñaanal si mun daxaa mbakke mi yàgg fi lool te wér di ñaanal suñ sàllu mbakke suñ ibrandar sama wasi la yàgg fi lool te wér sama soppi bi suñ moor xam sa diine di sama jëriñ ci yoon yi tamit ñu ngi koy ñaanal suñ borom yàgg taxawaay bi di ziar suñ Moustapha Diwali bi nga xam ne si ndigalam lañ ñëwee ak waa retraite gépp di sant bu baax nag suñ Cheikh Aliou ak sama wëllëre bi nga xam ne ñoo bokk fa ñuy yëngu ci suñ kebe xam ne ci këram la laa jaar mu dalal ma suñ Ahmad tamit ñu ngi lay ziar bu baax di la sant bu baax ci jotaay bi jërëjëf.
0: Jërëjëf jërëjëf sëñ Mame Birame Diané kon mbokk yi yéen tamit ponk bi ñu waxtaanee ponk bu am solo da soxal na yaakaar naa ñëpp bu yeewu ci dëkk bi kon ñu ngi leen di xaar ci seen i xalaat ak seen laaj ak yu mën a doon rek ci 88 628 13 37 88 628 13 37. Su ko defee ñu ku bëgg a participer ci jotaay bi rek numéro boobu ngay def. Kon sëñ Mame Birame la ñuy tàmbalee waxtaan rek ubbee ko ci kuréel googu di retraite ndax xëy na ki dégg retraite yaakaar naa baat bi baatu wolof la waaye muy ak kuréel goo xam ne la ko tax a jóg mooy saytu ak di toppatoo di lañbat di luñ tu mbirum ndox mi ak tolluwaay baag lu ci mën a yëngu rek ñu fexe ba loolee ñu saafara ko. Kon bala ñoo tàmbale rek bëggoon nañu xam kuréel googu di retraite lan moo ko wund ab taxawaayam ab sos kañ la sosu ñan ñoo ko seq loolu daal mooy ubbi jataay bi su ko defee mbokk yi war a xam kuréel gi nag lan moo ko tax a jóg ba pare ñu soog a mën a tàbbi ci biir jataay bi bisimilah sëñ Mame Birame
1: Diané. Waaw jërëjëf sëñ Ahma kuréel bi moom dafa sosu ci ndigalu suñ mën daxaa mbàkke baat boobu ci moom la njëkk a génne retraite ku ne xam ne ab picc la boo xam ne gisee loo xam ne ni ak loor la da ngay dégg muy sab sab bi nag mooy day wane ak lor mi ngi ñëw donte li ñuy nekk sax ak lor amu ca waaye nag ab gàllankoor mën na cee am moo tax mu tuddee ko bàtt retraite loolu nag bi muy tàmbali mooy jamono yi nga xam ne ni fu mel ni Madiana moo nekk suñu référence ci ñàkk ndox jamono ba ay jamono Mariana la ñu ko tuddee.
0: Mariana.
1: Waaw.
0: Mariatuda.
1: Waaw kon ndax mar gu tar gu fa ne kon ndax mar gi daa yaatu woon foofu lool moo tax ñu dippee ko loolu biñ koy jàmbat ba ay mbir am ci muy histoire bu sori boo xam ne ñëpp dégg nañ ko du jar a ñëwaat lañu egg ba ci sëriñ bi clamé ko ci biiru màggal Touba bi mu ko defee sëriñ bi ne ah mbir mi ni gannaaw demee nii rek lépp loolu la gisati mu yàqu na ngeen ko retraite ba ñëpp dégg ko yaakaar naa ne boo leen ko retraité nit kuy defar te defar nekk ci moom bu ko déggee dina war a mën a saafaru te loolu mooy lu yàlla ci dëkk bi ndax sëriñ bi mënta matale fépp mu génn si kàddu mu ko teddu kooku ba liggéey bi moom moo ko barkel ba heure bii ñu toll suñu soit di nekk ci bopp bi ak si Moustapha Bousso muy loo xam ne ni barab bi ñu ko defee di waagal si Modou Moustapha loolu tamit du hasard kon kuréel boobu la ko tënk ndigal la xalifa suñ Touba moo ko joxe jëwriñu suñ Touba bu njëkk ci yoon wi si Moustapha moo ko jiite sant Mbakke ka ca topp si Moustapha Bousso sant Bousso kon nag am na lu muy wuntu loolu muy ndigal bi wér la ndax ñooñu ku leen dégg duñ dugg ci lu ñu xamul ci kaw tënk daal ndigal di foofu la bàyyikoo ba jum ni tey ndax la ñu war a waxtaan xëy na yaatu na waaye ndax histoire bi ñu bëri yëg nañ ko jarul di ci ñëwaat ndax temps bi moo tax waaye daal ci kaw tënk li nga xam ne daal ndigalu ci mu daxaal mu jox na ko muy ndigal bu wér ñu nekk ci booba tey.
0: Macha allah boog macha allah loolu lu solo la dafa mel ne kon ndigal wax nga ko li ko tax a judd mooy ci ay jafe-jafe ndax kon kuréel gu judd ci ay jafe-jafe surtout rawatina jafe-jafe ndox ndax liggéeyam yomb na ndax retraite ndoxum Touba yomb na sëñ
1: muy di jafe ci barab bi ñu ne ndax barab bi ndigal moo ko tënk te da ngay dégg ñu ci bëri ñuy wax ne ndigal moom benn la, benn yoon lay jub. Kon lépp loo ci def rek ndigal la. Xëy na baaxuwuñu marché, dinañ baaxoo nag ay jamono ñu si tolluwaay ngir yëngu-yëngu, ngir mu ñu mën ñoo dégg ñu dem dajale ay nit, def ko ci rek teggin ubbi ngir ay mandarga mu am, daanoon ko def. Muy lu jafe ndax dégg-dégg yombul woon, ndax dañoo jàppee woon ñoo xam ne dañuy kaas rek, mel na ay politiciens, wala dañu am ku ñu yabal ngir ñu am ku ñuy contre, wala yooyu yooyu amoon na ca. Waaye nag loolu du ci mën nag ci liggéey suñu Touba. Waaye ñun ñu def ko liggéey suñu Touba rek, xam ne ndigal la mu jaral ñu ne rek, jaral suñu bakkan, jaral ñu suñu jot, suñu lépp ñu bako dëgmal ngir sëriñ bi la mu bëgg ci dëkkam bi mu am ko. Ndax loolu saayir la baatin ba nag sëriñ bay ko yor, te muy ñu koy aaral, muy ñàkk dégg bi ñu bëri ñàkkoon dégg ci mbooloo mi. Waaye nag li ñuy gën a dem ñu ngi xam ne siiwal gi su amee ginnaaw reetet la. Waaye ñàkkum ndox kenn xamuloon fu koy kalaamee. Dañ daa dégg journaliste ñëw rek di ko wax. Ñuy jaar gauche jaar droite. Waaye actuellement organisé ko noo xamante ni barab yi si bëri suñu ndaw ña nga fa. Barab ren ba actuellement bu ñu duggee ba ci liggéey bi di ngeen xam ne def na ay jégo ba lu ci bëri ay ndam am na ci ba fii ñuy wax ak yow. Ndax dara ëmp nañu, amul lenn lu ñu yëngul si fii may wax ci ndox.
0: Nga xam ne day lu ëmp.
1: Dinañu ëmp muy autorité yëpp sous préfet Touba ca kanam ak Ofor ak Maw Rahmati def nañu benn collectif boo xam ne reetal ci la bokk. Suñ bee ko samp joxe ci ndigal tuddee ko cadre bi ñu ñu nekk ci biir.
0: Tuddee ko
1: cadre bi waa cadre waa ci français lu ñu koy mën a tënk mooy lu gaw liggéey bi mu jëm rawatina ci mbirum ndox. Loolu sëriñ mee ko jox si ndigal ñu tàbbal ci mbiram. Kon nag loolu liggéey bu nangu la. Ba fii ñuy wax ak yow ci réew ñoo laa jóge ca direction Ofor la ko waral nag buñ demee ba ci biir di nga ko xam. Xam ne loolu liggéey bu nangu la.
0: Waaw
1: kon ak cant la. Ba nga xam ne reetat gu métti gi yu doon def di déplacé wu di dem ak suñu propre moyen. Kenn ku taxaw ne maa jox reetal nangam jàppale leen ko doo ko dégg. Ay cotisation yi ñuy def la suñu déplacement yi ay nit da koy def volontairement yëkkati jox la ñuy cotisé di ñëw. Séminaire yi organisé yëpp ñoo koy defal suñu bopp. Statut bi génnagut waaye ñu ngi koy waajal ba mën ko statut ba dëppoog li nga xam ne ni moom la sëriñ bëgg ak administration bi bëgg. Ndax yu bëri mu ngi ci biir. Ndax liggéey boo gis dafa am organisation te organisation ko. Man mii di wax ak yow maa chargé président d'organisation. Am na finance waaw am na finance parce que.
0: Commission finance.
1: Finance am na ko. Président mi ngi fi. Communication mi ngi fi. Yooyu yëpp mooy tënk boo xam ne barab boo xam lépp loo gis rek organisation ni muy doxee rek noonu nga koy mën a institué di dem. Bu ñu demee ba ci kanam nag war naa gën a yaatu incha allah. Liggéey bi daal actuellement foofu lañ toll ko ci côté organisation ak ci côté métti-métti waaye gën naa oyof léegi. Ndax loo ci gën a dem di gën a expérience. Sëriñ bi tamit di la ommatal ñoo xam ne dinañ la dégg te loolu mi ngi am.
0: Mi ngi am.
1: Waaw bu baax a baax.
0: Mi ngi nooy daal.
1: Bu baax a baax a baax.
0: Mi ngi nooy.
1: Waaw.
0: Te loo xëy ne taxawaay bi ngeen am moo tax muy am loolu résultat yi.
1: Wér na.
0: macha allah.
1: Wér na.
0: tarkala laaj bi ci toog wax googu sax man dama bëggoon xool reetal fu mu doon jëlee ay financement financement ngir de liggéeyam bu yaatu boobu fan la ko fan lay taataane ay koppar. waaye mel na ne junni ko léegi du jar ma ciy del si xanaa baamtu ko tuuti nay léegi ay cotisation ay ñoo xam ne ñi ci bokk. Kon ndax day kuréel gu yaatu boo xam ne dañu am ay sëli ci biir dëkk bi ni ñu ko organisé yaatuwaay boo xam ne ku ci nekk dañ laa la nangam ngay cotisé par weer fa la ñuy jëlee koppar ndax intervention yi ñuy def saa su ne di xam li xew toujours ñu ngi sur le terrain. Muy guddeeg bëccëg téléphone déplacement yu mel noonu yaakaar na soxla na as koppar su ndaw. Ndax ci cotisation yi kese la yem wala volonté toujours rek ñoom ñooy continué ba léegi noonu lay doxee.
1: Waaw loolu technique la rek. Ndax lépp loo gis dañ koy nos Cheikh Bane Bakary dafa ne. Lépp la leen boole waxtaan ba jubóo wax yu suñu Touba la foo leen ko bëcc rek buntu feeñ. Ay mat lañ ko def rek ku nekk yoon aw say.
0: Aw say.
1: Banqaas boo ci ëpp. Am na fa ay représentant par zone lañ ko def dagg ko. Te ñu mbëb ren lu jëm ci mbëb ren saam zone boobu yëpp ba ci Daaru Mat naan am na ku ñu ko dëkk ku ñu wax ci Mbacke Diagne. Ak ku ñu wax ay Aylar Kano adraka ñu xajul fu bo démé daru mina ben soxna ki ñu wax soxna rama ma nga fa représenté fa bo démé daru gu sox sin lo mi fa man mi di wax ak yow ma nek zone bakhdar aliya ci musfa diwe li mi fa sura ci musfa bu so mi fa ba zone yep non la ko découpé kon fep fu am ki rek intervention rek da nga ko xam fep fu am problème buñ bo ñu waxé rek koku dina dem ci forage ba ubul nañ ko ñu xam la fay xew fuite bu am tamit dañ koy déclarer ci ñoon lay joué ñu def nak ben groupe de WhatsApp
0: ben groupe WhatsApp
1: groupe WhatsApp bobu nak lepp luñu xewlé de rencontre wala manifestation buñu wara def wala conférence de presse buñu wara def loolu yëpp dañ koy cotiser bu jaakul rek def nañ ci ben conférence bu mag invité ci wa offer ak yëpp def ci ben exposé parce que duñu am ay technicien parce que
0: le am ngeen ay technicien
1: valable
0: kurel gi ci bop retet mo amal bopam ay technicien
1: am ben technicien nga xamne
0: mo leen di wo ñu waxal ko
1: wa lepp lo xamne ni umpu nañu
0: machallah
1: dañ ci collaborer ak technicien yoy ñu wax sen xam xam amna ay plombier amna ay spécialiste réseau loolu yëpp am nañ ci biir kurel bi ñu wax ñu suñu xalaat bu ñu jël ko jox ko ci Moustapha Sidou Fall jox ko offer sa am compréhension xamne
0: kon yeen li nga xamne mom moy solutionner ndox mi day mel yeen am ngeen ci yeen sa ay xalaat yo xamne bu jafé da ngeen ko jox gouvernement fu mu wara jaar ñu appliquer ko comme solution buntu da di feñ
1: wa lolu mo am nañ ko ndax lepp loy def xam xam da ci wara baax donte lolu sax nek suñu rôle waye nak day baax tamit ñu interpeller na li ngay kaas tax am nga ci solution motax faw nga jël ñu mel non duggal seen bir di len deglu ñoo ñu di la wax seen xalaat ni solution bi la nga xalaat à l'avenir wala ndax problème ndoxu Touba dafa yag ya 40 ans de cela loolu liko indi nak bu ñu ci ñew ci waxtan bi dina gëna leer tan
0: ba inshallah tarkala mu gog jërëjëf jërëjëf señ Birame Diané ci kaddu yi mom lañu andal ci retet di waxtane ndox di wadjal magal gi de nga ko fofu ci taxaway bi nga xamne ñom am nañ ko muy kurel go xamne mi nga soss ci ndigal Seyd Moutakha mom Cheikh Abdou Khadim mi nga xamne khalifa Seyd Bamba ci kaw suuf mom mo joxe ndigal kon ci kurel gogi ngir ñu soss ko taxawayam nak lolu dafa melni amna solo ndax ñom ñoy taxaw di saytu bu baax ñi nga xamne ñom lañuy ñom ñu denk mo xam ci gouvernement la mo xam ci fuñu mëna bok rek ñu nek seen ginnaw di len fatali leg leg joom te nga xamne mi nga am machallah limi la ko wax rek bu ñëwé ba ci karam touti ba 21h30 dañu ubi téléphone bi ci 88 628 1337 kep ko am lu bi rété tit nak ñu ko ci xaar wa su ko défé ñi mom ko jundi legi señ Birame moy ndoxum Touba problème ndox Touba dafa yag lan motax ndox mi depuis ñu wax rek lu mat ñeen fukki at ñuy sox ak mom te ba légui at mu ñew rek gëna metti fan la muskilé bi jafé jafé yi nek deug deug lu ko andi ak lan motax mënta am solution bu gudd ben yoon
1: waaw lolu am nañ ci ay xalaat ci yu bari li ko waral ci yu bari ndax mais 2 ans yi mujjii mom vraiment amélioration bu baax am na ci d'après ñun suñuy xalaat buñ ko bolé ak expert yi fi nek spécialiste yi nga xamne mo ñom lañ dox muy wa ma wa offer wa Touba ci kanam ak wa ki muy cadre bi mu taxawé dal gis nañ ak oeuf baax am na ci to lu yépp ci xalaatu ci mu taxalu jogé fexé ñoo imprégné ci liggéey bi ndax nit kuy dugg ci terrain di wax ay yaxu yaxu da nga ko wara deglu ndax bu yagge dina am expérience ci terrain donte amul diplôme bi sax

0: waye solution yaangi ni ñu ki dox par ndank nak dem nañ ñaan rek suñu borom may ñu deg ak top bu fekke bu yaax solution dem ba lool yëpp doot fi am ngi leen sant bu baax baax sant señ Moustapha bu baax nit ko baax la bu baax lool ku deug ku ñak ay tiaxan wax deug yalla ñu koy sant bu baax diko gërëm di leen gërëm yeen ñi nga xamni yeen and ak mom di gërëm Seydou Baye Samb ak mbokk yi xamni ñoo yoro ci technique bi ak mbokk yi xamni ñi nga doon woté di envoyer message ci WhatsApp bi ñu bari ñu koy téelo diko rafetlu magi nuyu sama dia Seydou Moustapha Lo Bachir Mamadou bu baax baax mbokk yi kon mu gog suñu borom mi nga xamni moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamni duñu doyal jamm mukk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ak diira ak doylu nak lo am lu tututi asgor su am dignité ñakam jibam na ko yek waye jëmam bu mu ko yek bu muy toroxlooti

0: Samawat
1: Kenyek FM
0: Ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham Ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham te kat li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek la am bet xam setna samay ciri ciri pamoy bamuy man te man jeexna li lo ci xam gisna samay jeuf ci sawur sagit bamay am diak neen te am jeex ndaxam xana kon nay def ne gem dil sina ci saw fan du tut tut masellal baxam ama kon namay def legum dil sina
2: mustafa
3: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كمل قعيدي وكمل فقهه مع تصوفي ورقم بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي جلجين بقي تالبي يسير الرسول بيت علم يدل سوات يدور وقت عن السفر يخمني يتعي السفر لنكوت بي إن شاء الله عندي شيء أجرس بيب ci sama ñi jikko magga inshallah di ci waxtane lu jëm ci ñangul cheikh amadou bamba deug na buñ ko tuddé safar nak kon dañu wara indi li seen ko wax ci baatu safar indi ko ay yoon yoon ba danaka ab diwan la bo xamni ay safar yaat la di ay ab yaat yu am solo yonte safar ci bopam ñetti harf la waye ñu indi saat bi lañ ci indi fa bi mu indi ci lam ci indi rabi mu indi ci lam ci indi gis nga lolou nak kon day melni leg leg mu am lu ci dolle ci safaru bam so sin jannatu ak safaru kasa ak safar nangam safar nang bokk yi nu toll ci jamono bi ñu soxla woon lol lol yo xamni mu ñu togal ci jamono yi murid gi melni mu mel aduna melni suñ tuba def li mu fi def bayyi fi li mu fi bayyi ci amuñu lu melni magal suñ xel dem ci day melni dañ ko wara ko ndadi sos waye alhamdullilah 1921 mom tambali nako bopam
1: jamtibe fm
0: defal ko bopam wolé niñ koy defé joxé ci digël waye lepp delu wat ci formu tiant delu wat ci waf'alu al-khayra bisun borom di wax ci al-quran digal ko julit ni moy na ngeen di def lu bax lolou yamul fen te mbax ken mun ko jexal fexal ba li ngay def dal na don luñ xam ci diine waaw don fi nit ñangoy soko gis nga koy def ko muy ak jaamu yalla waye ah kay la li di ci diine la askano ci l'islam kon bokko ci nga xam ni dañoo sos lu ci bokul bañ la koy dello yow li nga sos ci la bok lolu moy deppok man ahda fi amrina hadha ma rais min fu warad sama bamba nak bokoy waxtane dina bax rek nga tambale ci jëm ji nga xamni dafa ñew waye bu ñewé ci fitra bobu mom la andal mom la doon ba tim ni mu tim ñep ba ni mu laq suñu bëtt fitra bobu nga xamni képp kuy ñew mom ngay indal ci kaw suuf fitra bobu ci la nek mu nek al qaid rabbani nek murshid ab gindé kat doonon al qur'an bi dox doonon ab wote kat l'islam waye doonon kuy defar ab société doonon kuy yéggé ku bëgg dem ci suñu borom subhanahu wa ta'ala waye donon jamu yalla waye liggey ko to yoonte bel chatou salam
2: yene gi deggu Sénégal FM 88.6
0: wax ji may wax ni diko sukkandiko ci prolo wi di sukkandi cheikh ahmadul qadim mu cheikh mahdoul multaqa yalla fayaluko yep kat day ñew fekko ci cheikh ahmadul bamba radi Allah ta'ala anhu mu gane aduna ci mbacke bawol mbacke bawol nak actuellement ni am ngeen dekk bu mag la capitale la leg ab département la moy département bi ëpp lu ci Sénégal fi tan bokku ci bawol ay ñuy defé réew mi ay raison mu bokk ci raison jobbe fofé fi la feñi ci kaw suuf depuis 1270 hijriya depuis 1853 ci yenn dat yi gis nga ko 1854-53 bu bokk ci famille boo xam ni famille xam-xam la di ay julit di waa mbakke ak waa mbusóobe gis nga ko kon mu teel a doon ko xam ni teel naa dal jàng lool waaye teel a neex a jàng lool waaye teel a xam waaye teel a jàng la lool gane aduna mbacke bawol ñu toxo fa dem kuru mbacke jugge fa dem fele ci salum fi ñuy wax tay proxal waxtan wi ñu ci indi day bari kon dañuy don jaar ci xamle gi ci fi feñ ci ko so gis nga ko borom xam xam ñu jangale nañu ki ñaari wajjum ñu ñaari wajju yi di ma mboral ta sel ak sunna Mariam Mousso momit donon ko xamni si won lol ci jaratullah bokk yi tuddu Mariam waye dem ba fuñ la fekk sa yew sa dal sa jëf sa wax jëp ci yalla la bañu lay askanele ku dekk ak yalla li ci mom la ko jëkke deb jaratullah laysa bi jariyatullah jaratullah sugo watax Cheikh Mohamed Abdul Allah ibn Ubaydur Rahman al-Alawi mom moy wax ni turum wa deug Mariam la bint Mohamed al-Busubi kanat min nisa'il abidat al-mas'ura bil barakati was-silah was-sadaqati وفعل القيرات اسمك وفعل القيرات دي ما وخال والمواحبة على طاعة الله تبارك وتعالى ويتقات سبهات لا تلبس القير وتصلح في تقل سخنا جارة وهي دفع وخ صفات يمي خامنا خامنا كتموم في أسكن يمبوك بوك جبين لي خي أي عابدات لي جامو كت يالا دونن كو خامني بوك في مصلحين مصلحات bokku fi ñi def lu bax waye nak saxowon takko ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala yottandiku lepp lo xamni subhan bokki kon man nga ni bi señ bi nekké tout tank rek ba tammo ba mata dal ñu dalal ko señ bi jangé na ci bay taxam señ bi jangé na ci ko xamni nijaay la ci mom ni jangé ni ci wajuru ñu ko jur nga xamni dafa melni dal la fa soti rek bila bu mu gëné aduna mom sëriñ mo bofu nak biñ ko jaarlé fiñ ko jaarlé ba mu téla talif ay téré né ci daar yi di jang noppé go dé ngay bindi téré yo xamni ku bëgg jang jang ci am ñu bëgg jangalé di jangalé ci téré lolu lanen la mbokk yi ci ati ndaw ci la mokal alquran lol ci man ko bindu man ko tari tere nim ko don jange jangin mi gaw lol ak diko dig waye xam nga bo guddu bo gane aduna ci neeg bo xamni neeg ko xam xam la neeg bo xamni ay jamikatu yalla la neeg bo xamni seeni mam seen mamat ñom ñep ba ci rasulallahi sallallahu alayhi wasallam day melni kon mom bu mu ñëwé ba am ci kaw suuf diir bu gatt ci da di ragneeku da di tim ñi ñep nga xamni tim la la jox kon Cheikh Mohamed Bab radi Allahu ta'ala anhu ci safar jot ñi waxtane jëm jootu dinañ ci indi ay waxtan yu wuté yu bari wayé yu ñapp ni dina amal nit ci ndjer waw ndax ki ñu waxtan kat dafa doonon ko xamni ci jëm ni dafa doon nit ku diglo bo doon lim ñi ñol lool do ko ci boole
1: jëm ti fm
0: bo doon lim ñi laama lool do ko ci boole doono nit ku set ku bëgg yéré yu wéx ci lu wéx don nit ku loy don nit ko xamni fa téla ragné ci at ndawam waye téla sammu lol téla duddu don ku mëna muñ ku mëna muñ don ku lewet lol waye ñu sétt ci mom mu bari yermandé lol waye téla téggu ci siratul mustaqim lol waye xel mi yalla defal ko mu am xel mu yatu lol donda way ragne ak njub lol don daoud di moy tanduk lepp luy xata muy njumte waye don ko xamni dafa wef waye don ku teggilu lol mu melni dañ ko moñale mahabbatullah wa ibadatihi mu teela am yittu bi kawé lol yépp ci at ndaw mu la nit ko fonk farata ak sunna ci ay jëfum ak ci waxam xir lol ci fitma digëntem ak nit ñi digëntem ak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yittu wo xam xam ak l'islam ak jëf ju and ak xam dogu lol ci jaamu yalla ci jaamu yalla kon buñ doon wax sifat yi nga xamni bindikat bi dina ko ci mom lolou man na yobbu waxtan wi inshallah kon lune dañ cey jaar bokk yi gis nga Ahmad Bashir bindikat bu mag bobu ci minelu bakhul khadim ali wallahi akbar ñu wax ci sam mom gumu sam mom cheikh mudou bamba ci buy jaamu yalla taxawé ak fonk ak ñogal gumuy ñogal fonk islam ci def iltisam ci farata yi ak mahbub yi ak yépp yo xamni lu ci nek da koy jox atté momu ba sare wax li moy ab atté di wotandiku lepp lu sip di wotandiku lepp lo xamni khilaf lu bu manen di ikhtilaf sawar lol ci jëfë ndigal li borom bi subhanahu wa ta'ala ñeñ dogu ci won ginaaw lepp lo xam dañ ko su wax mala lu haram kon koku mu jamono ñëwé ba nga xamné ñing koy waxtané ñu ni la ku fonkon la dawal yi ngay dawal ba la nga julli tisbar nga dawal ñeen trak wala pe dawal ñeen balaw yitta tan lawal ñent balaw bo ñew ci mustafa do mbenn jele na ci ñu wax abdou khadir maliyela ñu ñu ci ane 97 ci jubé mali munima seigne touba yu bare fekk am lu ñol waxtane ci walu tub yalla di kar seigne touba de mom lu bare lo xamni su jo musa jot ni li day ak jaamu yalla la go xamni dinañ ko def nangam juddi wala nangam ci lim neena du yam ci lim boba neena mom da koy multiplier momako wax muy nit yalla ku am jariñ ko am jariñ ci mom ma nga dekk ci mali ci côté tumbuxtu nek borom xam xam na nga xamni cheikh muntaka mi fi tok xamni li ni def ni mom lañ koy defal aw té am ci ndigal kon lay melni lu fi wax warna doon du lepp ak li wara wax ci cheikhul khadim warna amal nit ñi jariñ mom lay yalla defal nako ak tawfir ci ayam gi ba yu bari mu jëmmal ko ci yoon wi waxuma la kër gi di daara ji nga xamni limuy juri lim tambalé jur ci ñafa jaarugul li da dal na xel lol xam ngeen di liggey ba bu doon fukk man nga ni juroom ñaare wala juroom ben ya tambale ko mu tambale am resultat gis nga yalla defal ko tawfiq ci yi nga xey moy archive cheikhul khadim bi momit mu am ci ak dolli ko ak yokkuat go xam jotat nako ci cheikh muntaka ci archive yoy waye nak nit ki budé am rew population ba nuñu mel rek seen nit non lay mel waw waye budé lu melni taifa bu melni tariqatul muridiya momit gis ngako yoon wi seigne touba teural muñu ci gor gorlo dañu am ay nit yo xamni sun xel lay sedd ci ñoom sun xel lay sedd ci ñoom duñ ci atna manam dañ ci nay lol di len ñaanal rek ngir mat duñ mat place biñu doon ndax lan ndax meuna bi Serigne Touba teural ñom ci lañu jaar su ko defé kon ñu tollu nak jamar jo xamni kon yow Serigne Touba bu fekke ni la fonk won nawafil yi dawal yi ak toftal yewit fonk ko Serigne Touba bu fekke kat ni la geejjo won ni la melone ci fonk xam xam ak jang
2: mo jang jangale 88.6
0: hein yow nang ci sonu yow ci xam xam jeewa xam ak xamle fonk ki jang ak ki jang ak ki jangale bokki nit ki wurtu xey mukk te dole ko wul xam xam ay fakk na nga bëgg ko diko sakul xiya ngi def yitte di setan ak diglu yo xamni du la indil ben njariñ non seulement sa taala bu muy jël bo xam yowal xam buñ la né nangami waxtu yi day boko calculer nangami at la yépp lim ko setan amul njariñ bakkar la fojum kon su ko defé safar nak fukk fa nak juroom ñett ci wër wi nga xamni tay gi la ñaarelu fan bi Serigne Touba def gim ko defoon ci ñaarëm ray ci am xar am xaf waye jënd war ga ak su keur lu ci la mu santane ni ñu koy defé bu mu noppé mu wax lim ci jublu nak wax sabab bi way wax nañ koy defé niñ koy defé moy bu ñewate kat ngeen sante le mat yalla ci
1: jam ci mëna am ci ñar FM lergue FM
0: ginar ndé mom la mëna am dé ba ci xar nak gilé ndé mën nako am bu féké mom nga mëna am balé ndé mën nga ko am kon boko mu ta am yow yamal ci biga bi nga manam legui nak yalla defal na ay nit yo xamni comme Serigne Touba tuddu lako rek ñom yépp lañ koy def ci bëss ñu nit ay ginaar ay bëy xar nak gele isko legui nak li tax Cheikh Blaye li gëna siiw gëna fess te jëngé ñi gën ko bëgg muy walu lekk ak naan ki barku Serigne Touba bobu mo ci fa wat na yi bu xeyon kero tas ab kamil joxako mu jeex mu tasar joxako mu jeex wala mu tas nur la lay ni joxako ku ci nak jang ci ben waye nak la geureul le festivus bo moy lañu gis rek xar mam den ci lawon ba bis bi jotté mu yulle ñu lotal ko mu defal ko def ko ciiriya joxako ñu jeufandiko ko te nit lim geuna beug ci aduna moy ndawal lim geuna beug ci luñu nan moy lu saf suker gis nga ko ñaar yep mu def ko ci bis bi nak ni acha hagasa ni la waye gis nga ko moy magal bat bo bu ci gemmeñam la genn ndax bañ ko defé ay at bañ bëgg ko yobbu ci tebeski wat ndax wenn wer mo dox digënté tebeski ak magal magal moy ñaarelu wer ci atmi tebeski moy wer yu mujj ci atmi deug nak lolu da don tax dinaaw tud na ci ab gatt la rayon talube yi ñoomi duut ab gatt dinaaw buñu tebeske buñu tebeske tok wer rek magal ñew rek ñu la li di tebeski wat la bu Serigne Touba degg baat mom wote bi ñu upp ñewé muni mu kenn sosal bida bu ko kenn wo tef ci wat waw mis bi ak magal la mi cyan sa borom Allah akbar ak bañ bida bindu ko fu bari ci tonku ci sunna ak bañ bida musu ko yalla motax ñi xamul di wax jël sen lam nañu di talal di wax rek ñu mbokk yalla yeeram len ci ñu fexé ba bakkar bi nga xam ñu ko amel serigne ci yalla lañ ko tuub mbokk yi kon loolu motax nak berndel yi gën ci fess cant ñu bari dañ koy déggé ni cant day mom rawtu na magal gi dal mom bu ñew rek di jang alquran qasa yi waye mag gi deug moy berdel am lu ñu ko yamale fofu waw waye la nga doon def nak muy la nga doon def ci bis bi ci jang alquran ak qasida yu yep day da wara feddiliko bo gis ñu na ñu gën ci boole bu djubse khalifa bi di jangul alquran insal dara wote di wax ñetti kamil ngir magal gi sey bla da wax ni bis bi ko djitu moy ge dañ koy gatanu bis bi di magal mu ganele ko bis bi ci top ñu gungé ko ñetti fa sukon leg nak l'islam dafa am ay istimiaat yo xamni nit ñi dañuy dajé ci buñ koy def islam dafa ñew ngir rassembler ngir di bolé nit ñi nit di bu ko né togué fa nga tok di def la ngay def ñu gaaw xamanté ñu xamanté wul duñu gaaw minanté buñ minanté wul duñu gaaw bëggante buñu bëggante wul duñu mëna jaré ñanté bi suñu borom wax ni wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan lu ngeen di dimbalenté fokk xamanté bi soko am dimbalenté soko am ak li taarufu bi borom bi wax biñ leen defé ash-shu'uban ak khaba'ila li taarufu taaruf gogu fokk ngeen di dajé mo tax l'islam gis nga ko juroom yoon ñu genn dajé jakk ji bu aljuma ñu yok ko bayyi jakk yi ñew ci juma yi ko ñepp genn ko rek te baski dekk bi yépp yépp dañé ci benn saha dem am nañ ko légui at mune rew yépp bay seen rew dañ ci benn rew muy mak lu karam gis go yi nak gis go ko ba nit ki bu amé xew tol ni cétal bu la wo wujji amna gan soxna amna dom nga dem wujji nit ki fatale nga dem jale ko gis go ñu takul sey nga fekke ak yu mel non kon magal ben la ci bis yi nga xamni dajé yu am solo yi nga xamni ci walu social sun cheikh aliou yalla gën ko fi baye bu baax ci def ay jangat yu am solo waaw bobu am nañu gën nañu am jot ñu jox ci radio bi ay jangat yu am solo ci ay partie yu am solo yi nga xamni ci walu social ci walu magal ñi xey ci Touba ci lañuy dajé bokku fuñu dal dafa xamanté ba sey juddo ci ba ak bokku sax feñ ak nangam ak nangam muy yu bare yo xamni kon yépp day am ci bir bis bi nga xamni moy fa juroom ñet cant gogu nak bokki ku ko def day wenn saal wo sanni Cheikh Blaye nga jam ci ñaari picc luy lolu dang ko def Serigne Touba mo la ko diggal nga def ko kon liko sun borom defal mu koy sante xep ci sante bopam bi le yene ko sante le yow noy def ba nak nga jam ci ñaari picc yi mi di def moy yow su bop war nga sante Serigne Touba waw Serigne Touba mi kat mi don su gutt ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci l'islam te nga sante ci am fierté ci don gi nga don ab talibé nek gim nek su kilifa su serigne Touba mi ka tay ji bi nga ñëwé di jangal na la bindal na la di jëm ci walu ngëm yalla man na tuddu téré mu bindal la talif na la téré yu xamni fiqh la noy jaamu yalla bindal na la al ihsan muy téré tasawuf serigne Touba mi bindal na la waskuro la kasiran bu sun borom wax na ngeen tuddi yalla lu badi tuddi ni muy qasaid ak yu bare occasion la kon ci magal gi sante leen Serigne Touba waye dang ci yene walé duggal ci ma ngi sante Serigne Touba bu baax ak ci sante na la
1: ci ñare fem
0: fekkuma li fi ci sahir waye mel na leen fekk na la fi ndax bis bi ya ko do def tay ma taxaw fi nga taxawone han du fof yene la nga taxone man mi ma def ko ñaata murid yoy def ci magal gi lo xey mën na jënd ab gatt murid yu bari gatt bop ci defal nga fexé def lu tol doona bokk bi neena mom li tax régul nak mom lay jënd ñaari gatt ndax dal mom japp na ni su magalé té réewul gatt rek woyul Serigne Touba wa xam nga boy ray gatt ba yag say gan ben gatt défarul le say gan ñaari gatt jëgël ko ci ñëgu ñaari gatt man na am am nag waxe moy gëna sakkan way way inmal amalu biniyati sun borom xamna jambi limu yéne l'islam diiné yi japp ni la way du diiné jafel kon jëlal sa nag wu yu nga toll lol ndax kat boko jëndé mu gëna sakkan ñaari gatt yoyu nga xamni mu nga ci am nag wu baaxa baaxa baax mu gëna sakkan lolou day gën nak ki nga taxaw fele bo démé nak ba mëna am sa gatt bu yam ak nag wu baax okay waye ko mëno am ñaar yépp té man nga am wenn wi xey dina doy diñ ta mëna japp kon lolou dara nekku ci ala ko haa adinu yusrun adinu yusrun so dafa nak kon liñ ko bëgg di doxale moy tay dañu leen ubbi di xamni inshallah di la ñew ci Serigne Touba ak jamono mom waye ci Serigne Touba ak jamono mom kat buñ ci waxtane di nga waaw ki de kon dafa defar jamono waye dafa defarale jamono yi ñun ñi sun jamono non tamit ci ñu bari yo xni samba du man kanamam man ginaaw waaw kay jeen ci waxtane Serigne Touba ak alquran ci ay tomb yu wuté waye ci luy tax nit ñi gëna nak fonkat alquran bu baax ak luy tax ñu la est ce kon li du mo tax Touba ni mu rañ ko ci alquran ñet ju ni dara ci yi ñu jota xam lolu yéme na ñet ju ni ci ay dara ci benn dëkk waaw lolu kon dëkk bu ñu soson ngir lan jaamu yalla ak liggey waye dekk buñu sos wona pe nak sos ay dara yo xamni ñom luñu liggey dara lu jang alquran ñafa dekk buñu deme am ay njabot bëgg seen doom yo yu jang alquran ba dara liwu ba tol nonu lolu ñu nek xarwa dañuy wax ni kon effectivement kon ñang gan nañu ci walu gu mel non Serigne Touba ak Fagu lu lew Serigne Touba ak jaamu yalla waye Serigne Touba ak lan ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam Serigne Touba ak sunna Serigne Touba ak sunna waye Serigne Touba ci benn la julit yi wahdatul muslimina surtout tomb bobu mbokk yi waye Serigne Touba ak xam nga benn la julit yi ni ko sunu bi jangale fokk yow nga am tawhid soko meuna benno ak julit yi ko amul tawhid ku ne du meuna benno ak julit yi mbokk yi fokk nga am tawhid ak moy tax nga ya deug am ni lepp yalla la subhanahu wa ta'ala yalla la ko sante te lim la sante mo gëna yomb li nga fetal sa bop mu tambale ci bim xamle bopam ni abdullah la khadim rasulih waye nak ni sama imam yi moy imam malik abu imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmed dal di wax ni ñima jitu ci li ma nek kon ñoy sama serign li ma nek jamono yoy muy wax nonu dal di wax cheikhu tariqa sufi am ñum ci tuddu dal di digal nak yow julit bi nak bul nonu kep ku wax la ilaha illallah na nga bëgg bépp ko xam ni gëm na yàlla bañ ku wedd yàlla ndax lan kéefal gi moom nga koy bañe kee li nga ko bëggee ngëm yàlla ko settete ba ci ki nga xam ni ab julit la te moom dafa doon ko xam ni amul sëriñ ab julit la Serigne Touba préparel na ko nee na boo demee ba gisatoo muslih mooy ku mën a defar nit ab sëriñ bu mën a defar nit na nga doyloo li salafu saalih bindoon yooyu yëpp buñ ñëwee ci wàllu benn le kim doon benn le ay tomb la ñu war a jaar mu mel ni waxtu wi Seydou Lay mi ngi mën a jot nanu yemale fii ci waxtanu safar and sen bokk Mahmoud Habib di jeglu mbokk talibé borom xam xam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.